Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: expensive phone, Anna.
1: Jimmy Steakhouse Oats is the most veelzijdig sous by far. En met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
2: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

En dit was Adam Tas vir die titelsnit van sy nuutste CD, Man van Stof. Jy is ingeskakel op Genskop Radio 88.3 FM Stereo. Ek's Engela Smit en hierby vanoggend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Van reg oor die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 grade Celsius staan. Nou toe, maak vir jou 'n lekker koppie boeretroos en vergeet van die slegte ekonomie.

Hey, groot sien, hoe gaan dit? Nee, ek het net gaan staan sonder petrol. Hoor die vraag af van Maal, dat sy vir ons al die kraatjes bietjie petrol bring hier na die derde hek toe. Nou weet jy wat, dan bring jy som jou visstok saam.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

donker wêreld kom verlig.

0: Nachwuchs war der Lucy Feld aus dem Lommetal. Es nier in der in die Hell. So geh alles. Ich alles will vertell.
1: Oktobermaand is Boulder Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder Haasendal. Get to Boulder. Get it done.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd.
2: Sokkie tyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stof so staan. Hey.

Nasa lilaka dang wat kopwais ang parais. It's yellow mouth anders as a bike race of a koplijs of by bachelor parties muiswijs. Op a baarstoel by a braai sit a ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene.

waar die leeuw loop is. En hy het geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee balle vast tussen sy bene. Met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2...

Ladies and gentlemen, please welcome

0: afval, verwydering van afvalmateriaal, kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie.net.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

En ek sê weer eens vir jou, goeiemôre. Dis lekker om saam met jou te kuier. Al die pad hier uit die Weskaap uit en natuurlik die ateliers van die jeugstasie waar jy saak maak. En dis een wat saam met jou kuier en dis opstaan tyd ontbyt. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.

En die tijd is zo 5 minuten na 6. Ja, 5 minuten past 6. Good morning, Quibus. Good morning, Philip. Goeiemorgen, morgen. Abby is daar. Barbara, good morning. Lekker dat jullie samen met ons keer op hier die woensdag. Ja, is nou zo halfpad hier die week. Die werksweek, die vakantieweek, die afgetrede week, ja. Whatever week jy het, dit is nou die helfte daarvan. Just for the record, ja, en is die laaste dag van September. Morgen is dit die 1 Oktober, die mooiste maand. Iemand die naweek gesê, maar die ou wat die ding geskryf het, definitief nie hooikoors, allergieë, daar het nie sulke goed vir hom geplaan nie. En die persoon wat het toe gemaak het, was nou bloot toevallig in professor in Afrikaans. Ek kyk om so, ek sê vir hom, dat sê jy Langenhoven wat dit gesê het. Sê, ja, nee, ek weet nie, maar hy definitief nie sinus gehad nie. So ja, maar nie te min, lekker gesport daaroor, maar ja. Baie dankie dat julle saam kyk. Ek hoop nou maar net dat die sinusse en die hooikoorse en alles vandag julle gaan verlaat. Want dit is 'n ongelooflike mooi dag hier so in die Weskaap, vroeg. Ja, die lig, dis al lig. Ons gaan al ligte afsit, ons kan al begin 'n krag spaar vir Eskom. Danag is ook daar, Worsman, goeiemôre Chris. Maar ja, nou moet ons daarom so 'n bietjie die bloed daar deur die hare kry, ne? En meer spesifiek die suurstofbelaaide bloed. Ja, daar deur die hare kry. So, you need to get your body a wake-up call. Ja, wake up little Susie, but some people do it in running 1,010,000 kilometers every day. Not me. First verskeie redes hoekom ek dit nie kan doen nie. So don't judge. Waar's Judge Judy? Ons net vir Judge Judy ook hier so gehad. En toe komplimenteer ek aan toe, woeps, weggesyn. Sy was seker nie van komplimente nie. Maar in elk geval. Ja, party mense hardloop, soos ek sê, party mense gaan sit in die yoga posisie, sit die handjies op die knieën en haal baie diep stadig asem, morde neel, en op die telling van 3 asem in, 1, en dan klink dit asof ons wil doodgaan. Maar ons doen dit nou nie. Nee wat, ons doen dit nie. Julle sal dit dalk nou waardeer. Martinus de Lange is ook daar. Ons doen ons best musiek en niemand anders kan vir ons die pas aangee as Die Straight, Sultans of Swing.

0: Ja, waar is het lekker? Het is lekker is bij ons 15 minuten na 6 en dan kunnen jullie samen tussen keer. Dan Caroline, kan je ook daar? Caroline is via die WhatsApp, zij kan ook samen met ons. Gereeld, baie dankie. Jij kan met mij gezels via die TikTok-blad natuurlijk. En jij kan ook met mij gezels via die WhatsApp 066-594-4248. Ik moet gaan luchten afzetten. Nou is de tijd voor onze advertenties. Ons gaan gehoor wat die winkels voor ons wil sê. En dan kan jij so'n bietjie daar gaan rondblaai op onze webtuiste ook, so tussendeur, www.joustasie.net. En jy kan een bietjie meer inlichting kry van ons adverteerders en ook een courantkie, ja. Of een courantkie nie, daar is een courant. Jy kan ook daar deur gaan blaai. Lekker goedjies om daar aan te lees en jy kan ook gaan kyk na die foto's op ons webtuiste, hoe ons lyk. Ja, ek het nou vanoggend een blauw krimpeline en piekie aan. Ons gaan nou kyk na die weer, want jy moet ons nou weet, moet jy nou die strepjes oor die skouer tabberkie aantrek, moet jy nou die veerhoekie opsit, moet jy nou jou hoekehak skoene aantrek, of is het nou een kortbroek vanoggend, of is het twee kortbroeke neel? Philip sê nie is te koud, nie, want vandag is nou een langboek. Ja... Oké, okay. Die kiedekies is min, ja, nee, ek stem saam met jou, maar vanoggend hoorde ek nou nie oor die kiedekies, nie, die honde moet nou maar kom byt en kom hap aan die kiedekies, want vandag is het net te warm.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop, waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou, en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ek wou nog gesê het, Sultans of Swing, die straight is in 1978 vrygestel. So ja, wat een briljante stuk muziek. Ek het dit al gesê, maar ja, dit is rarig. Ja, they didn't make them like they used to. Ek sit al lees nou hier so na die lirieke. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. En dit is hele story wat hy vertel, alhoewel van die verse van die tekst wel, rhyme, meantime, double time, everything, ring. Ja, dit klink vir my net soveel beter as hierdie geruimerei, jy weet. Ja, ek het type van die hekel in hierdie geruimerei, maar 1978, Dire Straits with Sultans of Swing.
3: Jou stasie weer.
0: Nou, toe die Suid-Afrikaanse Weerdienst, hulle het een geel vlak 2 waarskuwing oor hewige donderstorms in Gauteng, sentrale dele van die ooste van die Noordwes, ja, sentrale dele tot die ooste van Noordwes, ja, ook, okay. Ek moet een mooi ding daar oor, as ook die sentrale dele tot weste van Limpopo. Ja, ek weet hoe dit vir julle sin maak nie, maar het maak nie vir my sin nie. Maar in elk geval, en dan ook een geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike wind in die Nelson Mandela Bay, Buffalo City Metro, as ook die Lambe en ook die Nkushwa en dan ook die Sondagse Rivier Vallei Municipaliteit en dan het hulle ook een waarskuwing van brandgevaar in die Matsikama, Sederberg en Bergrivier Municipaliteit in die Weskaap en ook die Kammiesberg Municipaliteit in die Noordkaap. Ja, het is redelijk warm hier by ons in die Weskaap, so ek kan verstaan asseblief, wees net voorzichtig. As jy hulle vuur maak dit maar net weer dood, so gedeelde blus. En dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koel, tot koud met verspreide by en donderbuie, Pretoria 9 tot een maximum van 14, nie baie hoog nie, so ek kan verstaan die hulle koelerig kry, Johannesburg 8 tot 13, Vereniging 9 tot by 13. En dan in Mpumalanga, bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie, Mbombela 9 tot by 18, Emalahleni 9 tot by 12, Ermelo 5 tot by 19, Standerton 7 tot by 19, en dan Skukuza 12 tot by 16 grade Celsius. Limpopo, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, Polokwane 9 tot by 13, Bapalaborwa 11 tot by 16, Tsanin 13 tot by 17, Musina 12 tot by 17, en dan Lepalale 12 tot by 15, Mokopane 9 tot by 12. En dan die Noordwes bewolk, winderig en koud tot koel, en dit word gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 11 tot by 16, Mahikeng 13 tot by 15, Rustenburg 12 tot by 14, en dan Vryburg 12 tot by 19 grade Celsius. Die Vrystaat aanvanklik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, met geïsoleerde tot verspreide buie, en buie en donderbuie, behalwe in die suidooste. Bloemfontein 8 tot by 21, Bethlehem 7 tot by 15, Kroonstad 10 tot by 15, en dan Vicksburg 8 tot by 19, en dan Sasselburg 11 tot by 13. En dan beweeg ons daar naar die Noordkaap toe, waar het ook redelijk warm gaan wees, en waar jy maar versigtig wees met vieren. Gedeelte bewolk in die Noordooste, waar geïsoleerde buie en donderbuie verwacht word, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. En dan ochendmis word dan ook langs die kus verwacht. Die wind langs die kus sal sterk noordoos waai. Upington nou 15 grade Celsius die minimum en die maximum van 29, wat redelijk hoog is, morgen Christa. Kimberley 9 tot by 21, Alexander Bay 13 tot by 21, Sutherland 7 tot by 25 grade Celsius. En dan die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste in die ochend, andersins mooi weer en warm tot baie, baie warm, vooral in die Weskusdistrik. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot noordoos aan die suidkus waai, andersins matig en fris suidoos. Kaapstad, 16 tot een maximum van 36 grade Celsius. Ek denk ek moet my dromrol hier so by der hand hou. Vredendal, 19 grade Celsius minimum en ...38 grade Celsius maximum. Vredendal, wat maak julle vandag? Ek hoop dat ek ons hardloop. 19 tot by 38 grade. Dis die hoogste wat ek om nou nog gesien het hierdie jaar. George, 11 tot by 26. Worcester, 13 tot by 33. Glad nie te sleg nie. Beaufort West, 10 tot by 28 grade Celsius. En dan die Ooskaap, aanvankelijk gedeeltelik bewolk in die suide van die westelike helfte van die Ooskaap. Anders is mooi weer en koel tot warm, aanvankelijk bewolk langs die kus met reen oos van die Keirivier en dan mooi weer en koel. Andersins, die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos waai. Ja, die wind gaan maar bykie pla, reg oor Suid-Afrika, lyk het vir my. Kobberke, 12 tot by 22, Robertsboek, Kwedorp, 7 tot by 28, ook nie sleg nie. Kogompostad, 12 tot by 20, Port St. John's, 11 tot by 19, en Mthatha, 7 tot by 19. KwaZulu-Natal, good morning, goeiemorgen, bonjour, ochendmis op plekke in die binneland, andersins bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde buie. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai, maar in die verre suide matig tot fris noordoos draai en teen die aand in Durban of tot Durban uitbrei. Nou, Durban 15 grade Celsius minimum en 20 die maximum. Richards Bay 16 tot by 22, Pietermaritzburg 10 tot by 16 en dan Umnabiti of Lady Smith 9 tot een maximum van 18. Nou ja, die windjie gaan op plekke redelijk sterk waai. Ek sien daar by Springbok so 40 knope en ja, verder bykie noord is dit redelijk nat daar by julle, hier van Klerksdorpse kant af, Kimberley ook een bykie reen daar by julle, Bloemfontein, Pietermaritzburg, ook reen tot redelijk hoog bo daar by Polokwane, like het vir my, Musina, Mbombela, ook so 'n bietjie bietjie reën daarso by julle. Maar ja, dit maak nie saak nie, ons is hier, ons hou jou warm en ons gaan aan met nog musiek.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Nou ja, nou beweeg ons daar in ons meelgooi. Ja, lip lek lekker. Meelgooi seisoen 4, episode 59. En baie dankie vir al die mense wat saam kuier en vir Neil, ons auditeur, wat so slaaf elke oggend vir ons daai nommers gee. Dankie, Neil. Neil, ons sal daai nommers vir jou moet audit, ne? Ek sal 'n bietjie daar by jou 'n draai moet kom maak. Daar op die plaas, dat ons die nommers, die machine, die engine van jou, wat die nommers kan maak, en audit. Nou kyk, ek moet mis nou audit doen, ne? Kyk, ja, enige rede om 'n bietjie rond te loop. Maar ja, ek spot eindelijk nou maar dit. Lekker boere muziek vir jou gelaai. Ek het so een of twee banjos in volgend. Ek het net hierdie ding volgend oor die banjo. Ek weet nie hoe kom hy. Seker omdat ek net 3 hare op my kop het, of 4 hare. Hoeveel snare is daar op 'n banjo? 4. Ek dink ek het net 4 hare volgend getel op my kop, en daar is nog grys ook nog. Ja, ja, dus ook ek nou in 'n banjo mood is. Maar ja, jy skud nou so 'n bietjie meel, ja? Ja, maar hy meel shakertjie van jou. Hallo Rina Kreer, kuier ook by ons. Jolie kuier ook daar, jy skud nou so 'n bietjie meel. En dan gryp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die kaartel, die ketel, die koekrolle, die koeksister, die, ek weet nie wat, nog nie, bierman, biervrou, of as die mense daar voorbij loop, by jou huis voorbij loop, gryp hulle sommer, en sê nie, kom, jy gaat nou nie verder loop nie, ons gaan nou eers dans, ja, balke toe.
3: Jou boere muziek treffer op jou stasie.

0: And the time took at the moment 6:36. Baie dankie vir almal saam kuier. Philip sê hy is op pad. Ja, lekker dag vir jou Philip. Veilig wees op die pad. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap vanoggend.
1: Goeiemôre.

0: Kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy's sauce. Die beter keuse vir 'n braai.
2: Liplek lekker, ja, so iets van die aard. Kom ons gaan aan met 'n stukkie musiek. Neil, jy het gevra vir Worsie Visser se Bosman Land, ja, hier kom hy nou. Oh!

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dit was natuurlik 'n worsie visse daar met Boesman Land en dit was 'n versoekie van Neil. Neil, ek hoop jy het hom geniet, ja. Lekker dat julle saam te kyk. Gerard is ook daar, môre. Baie Neil, lekker dag vir jou. Veilig wees op die pad en ja, bly maar warm. Nee, ja, bly maar warm. Moet baie koud kan nie, want ek sien is 'n redelike koelte daarbo by julle. Kom ons gaan gou vinnig daarna ons verkeer toe. Ons kyk net wat aangaan in die terrible traffic, ja.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons kyk of daar enige nuus is daar vir julle. Ja, Gauteng, die paai is nat. Asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Stilstaande voertuig op N1 Suidwat het voor die Beyers Nodier, die linkerkantse baan is geaffekteer. En hulle het ons foto's saamgestuur. Ek moet vir jou sê, dit lyk daarom asof die mense mooi hulle afstande hou tussen die motors. Ja, hulle maak hom so klein bietjie groter. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op N1 suidelike rigting net voor Bekloo. Ja, die ander ene was op die N1 by Beyers Nodier of net voor dit en hierdie ene is ook op die N1 in 'n suidelike rigting voor Bekloo interseksie. En dan ook daai pad is nogal redelik bedrywig en dan 'n motorvoertuig ongeluk op die R21 noordwaarts net voor Nelmapius weg. Die regterbaan is daarso gesluit. Ja, daai paai is baie besig, so asseblief tog weer eens, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by 'n nuwe weg. So ja, dit lyk my dis nou al wat ek het, die ander so 'n bietjie verder terug, langer terug. En dan beweeg ons dan na KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal ook redelik 'n natterige, waterige pad, paaie daar by julle. Stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts net voor EB Kloete. Die middelste baan is geblokkeer en hulle is ook besig met padwerke. So daar in daai kronkelpad, padwerke. Die paai is baie besig daar, so asseblief wees geduldig. Vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, sorg maar net dat jou motor in 'n goeie toestand is. Ja, daai paai is verskriklik besig. Nou met die padwerke maak dit nog 'n bietjie ekstra besiger en ekstra moeiliker om te bestuur. Ek sien daai een is spesifiek die N2 is 4 bane en toe het hom gemaak na 3 bane en nou is die middelste baan is nou geblokkeer. So ja, asseblief geduld. En dan hier so by ons in die Weskaap, ek sien dat ons paaie ook redelik besig is en ek kan dit hoor ook dat die paaie baie besig is. Die motorvoertuig ongeluk by Jakes Gerwel, de noordelike rigting by die M7, baan het gesluit is. Het lyk my soos 2 of 3 vragmotors wat daar betrokke is. So jy moet definitief geduld gebruik. En dan 'n stilstaande voertuig by die lughawe aansluiting, en dit is rigting na die lughawe. Daar staan 'n motor in die linkerkantse baan. Die paai is nie baie besig, of daai een is spesifiek is die baie besig nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor, dis daarom al lig, so jy behoort om te sien. En onthou ook maar net, gebruik jou noodligte, ja, sit aan jou hazards, as jy dalk probleme het, ja, wees maar net op die uitkyk daarvoor. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op Christian Barnard weg onder die N1 brug in Kaapstad, daar is 'n besering betrokke, so wees ook maar net op die uitkyk daarvoor. En dan baie groot ongeluk. Hulle praat van 'n fatale ongeluk, so daar's definitief beserings. En dis op die R304, dis Philadelphia weg tussen Ou Mamre weg en die N7. En dis daar by Cape Farms. En daarso is meer as een voertuig betrokke. So asseblief wees versigtig daar. Baden-Powell weg is oop. Franshoek pas is nog gesluit en Chapman's Peak is wel oop. So as jy dalk 'n lekker scenic route wil volg vanoggend kantoor toe, ja, miskien kan jy dalk Chapman's Peak omry. Ja, is altyd mooi. Val is die weer ook nou so pragtig is soos vandag hier by ons in die Weskaap, is altyd lekker om ook daai pad te ry. Hy is wel oop, so jy kan daar 'n kansie deurvat. Om terug te komen naar die N1 toe, hier rondom Kraaifontein, in district in Kaapstad, is daar redelijk baie verkeer. Die R300, waar je aansluit bij die N1 ook baie verkeer, beweeg daarin. En als je verder aan beweeg Kaapstadse kant toe, by Tygerberg Hewel af, is het ook stadig bewegende verkeer. En die M7, waar hy aansluit by die N1, dis nou richting Mamesbury, is ook redelijk bezig. Voortrekkerweg is ook baie bezig. Jy het Blackheath, Kuisevier, Belwel, Perre, Goedhoed, Maitland, Ariam. En dis natuurlijk daar waar jy al die bezigheidscentrums kry, waar mense op en af, taxis en sulke dinge. So ja, wees ook maar net voorzichtig daar. En dan die R27 van die Blabber Strand, hier by Militantse Golfbaan, daar is ook so'n bykie zwaar verkeer. En dan ook by Woodbridge Island, daar is ook so'n bykie zwaar verkeer. En dan een bykie verder aan, as jy na die N1 toe beweeg, op by die N1 is, voordat jy aansluit daar, daar is ook by die ingang dan na die haven, die houermaatskapie aan die een kant, en dan die industriële area aan die andere kant, ook baie bezig. Ek sien ook dat die verhewe snelweg in Kaapstad in, as jy by Nelson Mandela Boulevard, daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorzaak op hierdie stadium nie te veel probleme nie, maar ja, ons hoop maar net, hulle kan vinnig genoeg uit die weg uitruim, sodat daar nou nie erge probleme is nie. En dan onthou ek maar net, as jy op die N1 is en iemand wil inbeweeg van een van die ander bane, gee maar van hulle kansie, ja, let's be nice, ja. En as dit jy is wat geleentheid gegee is om in te beweeg, sê maar net vir die persoon achter jou, dankie. En onthou maar net, as jy nou daar om die hoek gaan by die eerste stel robotte by die conventiecenter, die hotel daar, die linkerkantse baan, hy neem jou terug in Kaapstad in, die middelste baan gaan op daar na die Boekaap, Tuine, Tafelberg toe, en daar pad gaan baie bezig wees vandag, want dit is een mooi dag vir Tafelberg bezoekers, en dan die baan wat recht, die eerste robot, vat jou in die waterfront in, en die tweede en derde vat jou in seepunt in, so ja, onthou maar net dit, en dan die N2 lyk ook nie te sleg nie, die N2 lyk heel skaflik, hy is bezig, maar ja, hy is daarom nou nie so druk soos in die verlede nie. Daar is so'n bykie stadig bewegend verkeer, as jy onder die M7 brug deur beweeg, en dit lyk vir my daai op een hooping kom van die M7 af, daar waar hy aansluit by die N2 richting Kaapstad, die M3 van Wynberg of Access Park af, so'n bykie bezig daar, hy tel ook maar stadig maar seker op, en dan die M3 ook hier so van Bishop's Court se kant af, voor die aansluit by die M33, daar is so'n bykie verkeer. Maar is nie te sleg nie, op die stadium loop die verkeer. Ek het geen ander iets wat ek ongeluk of iets kan rapporteer nie, behalwe nou maar net die een daar so by, waar het ek het nou gesien, daar ene Chris Barnard en onder die N1 brug daar aan die Kaap, daar is soos een motorvoertuig ongeluk, en dan die groot ongeluk by die R304, en dis Philadelphia weg, by die ou Mamre weg en die N7. En daar is die hele paar voertuig wat daar betrokken is.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja, en dis dan ons weer en ons verkeer. Ons gaan net nou onthou sê weer, dan kyk ons na die nuus en na die daarna, dan kyk ons weer wat aangaan in ons verkeer en ons weer. Maar kom, ons gaan aan met muziek. Hierdie het ek baie lang laas gehoor. It is The Carpenters on Top of the World.

0: far. En ek gaan vir haar later weer definitief weer speel. Maar kom ons gaan kyk, wat gaan nou met ons nuus?
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoofnuus hierdie uur, die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes. En die waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie doen 'n goeie werk in die stryd teen geslagsgeweld. En die Hoge Regshof in die Oos-Kaap het verlof tot appel toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema. Goeiemôre, dis Woensdag die 30ste September 2026 en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Ek wil net seker maak, ja, dis al so lekker vroeg lig. Die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes. Nou volgens die bank se jongste kwartaallikse bulletin het die spaarkoers gedaal van 14,9% in die eerste kwartaal tot 10,8% in die tweede kwartaal van die jaar. Die hoof van die Reservebank se departement van ekonomiese statistiek, Michael Manamela, sê daar is wel uit aanduiding dat skuldvlakke van huishoudings laer is, maar die daling van die spaarkoers is ook kommerwekkend. Hy sê huishoudings se vermoë om toekomstige noodgevalle te finansier is onder groot druk. Die waarnemende polisie en nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie doen goeie werk in die stryd teen geslagsgeweld. Sy het toegegee dat daar institusionele tekortkoming is, maar sê goeie vorderings gemaak om die stryd teen geslagsgeweld in of hun prioriteit te maak. Dimpane sê sedert 2021-2022 geldjaar is R450 miljoen aan provinsies beskikbaar gestel spesifiek vir veldtogte en om hul kapasiteit in die verband te verbeter. Sy het die polisie se verslag oor sy stryd teen geslagsgeweld in Johannesburg voorgelê. Dimpane sê die polisie wil nie sy verantwoordelikheid inperk nie, maar vir 'n volgehoue reaksie op die ewel behoort die regering en gemeenskap verstaan wat benodig word. Die Hoge Regshof in Mkanda en die Oos-Kaap het verlof tot appel toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema in verband met sy skuldige bevinding van sy vuurwapensaak. Malema het in Julie 2018 skote in die openbaar afgevuur by die Sisa du Kashe stadium waar die EFF sy 5de bestaansviering gehou het. Hy is in Oktober verlede jaar in die streekhof in Kugompo stad skuldig bevind op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapen en ammunisie en die afvuur van skote in die openbaar. In April hierdie jaar is hy tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Die voorsittende Landros, Chouanette Olivier, het aan Malema verlof tot appel toegestaan teen die vonnis, maar nie teen die skuldig bevinding nie. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blade Nzimande, sê die land moet sy beleid oor wetenskap en tegnologie aanpas by veranderende internasionale prioriteite oor befondsing. Hy het die verslag van die ministeriële werkgroep oor wetenskap en tegnologie in Pretoria voorgelê. En Nzimande sê Suid-Afrika moet ook aanpas by veranderings wat plaasvind in die VSA, Brittanje en die EU. Hy sê die jongste tyd het die risiko op die eksterne hulp te steun aansienlik toegeneem. Estland het Rusland van sabotasie beskuldig na brandstigting by 'n maatskappy wat onbemande voertuie aan Oekraïne verskaf. Die Estlandse ministerie van buitenlandse sake sê die brand verlede maand by hun robotika maatskappy is in opdrag van Russiese veiligheidsdienste gestig. Die minister Markus Tsvangna sê die sabotasie wat daarop gemik om steun vir Oekraïense regering te verminder, maar sy regering se reaksie sal die teenoorgestelde wees. Die boodskap is deur die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte, herhaal toe hy gesê het, Rusland se roekelose gedrag in die Europa sal daartoe lei dat die alliansie meer vir Oekraïne doen en nie minder neem. Die Kremlin het betrokkenheid by die brandstigting ontken. die minister van of die minister in die presidentie, Kumbotso Ntshavheni, sê die FSA se klagtes oor Suid-Afrika se versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid oor toegang tot Suid-Afrika se seldsame aardmetale. Ntshavheni het gereageer op die Amerikaanse ambassadeur Brent Bozell se beskuldigings dat die Suid-Afrikaanse regering nie aandag skenk aan Amerika se lys vereistes vir die herstel vir betrekkinge met Suid-Afrika nie. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, stel voor dat gewone landsburgers as deel van paroolrade ingesluit word. Hy sê mense vanuit die gemeenskap word oor die hoof gesien by hierdie aanstellings en weerwil daarvan dat daar talle mense is wat goed gekwalifiseer is vir die doel. Die departement het een inlittingssessie gehou oor foltering wat gemaakt is met die inwerkingstelling van veranderings in die paroolstelsel. Groenewald sê vooral mense soos criminoloë, sielkundiges behoort ingesluit te word by die paroolrade. Vier mans wat met een afpersingssyndikaat verbind word, is in Guguletu in die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. Die politiewoordvoerder Ndake Kwala sê beamtes wat toegestaan of toegeslaan is op die adres in Guguletu, nadat hulle inligting ontvang het van een verdagte wat ondervra is in die saak van poging tot moord. Lede van die misdaadvoorkomingseenheid het by die adres aangekom, afvalkomeliewer op twee verdagtes, sowel as in pistool en ammunisie. Een verdere ondersoek het na twee ander adresse gelei, waar nog twee verdagtes betrap is met pistole sonder reeks nommers. Die verdagtes staan terecht op aanklagte van afpersing en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die Alliance of Citizens for Change, of die ACC, het sy president Mazisole Mkhwazulela as burgemeesterskandidaat vir die munisipale verkiesing in Delft aangekondig. Die party het ook Nandipa Bika as sy kandidaat vir wijksraadslid aangewys. Die ACC het sy planne vir Delft uiteengesit en gesê, hulle sal vooral aandag skenk aan die kwesties soos behuising, basiese dienste en die verbetering van lewensomstandighede. Mkhwazela sê hulle wil verandering teweegbring. En dan so 'n bietjie interessante nuus daar die buiteland is dat die argeoloë in Switserland begin het om kaarte uit Romeinse tyd oor te teken nadat lang verborge ruïnes sigbaar geword het weens die warmste somer in die land in mense jeugennis. En die argeoloë wat die waard karton met dus een area in Switserland met hommeltuie gebruik om beeldmateriaal te neem van die gebiede soos Aventicum, en dit is die voormalige hoofdstad van die Romeinse provincie Helvetia, wat 2000 jaar gelede deur Julius Caesar gestig is nadat hy plaaslike stamme verslaan het. Die beeldmateriaal toon oorblyfsels van warmbarns, huise en paaie wat voorheen grootliks onbekend was. Die argeoloë sê dis die rykste ontdekking in 50 jaar. Die hedendaagse dorp Avenches is in die gebied geleë. Baie interessant. En dan net weer ons hoofnuus, die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes en die Hoge Regshof in die Hoogskaap het verlof tot appel toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema. En op daardie noot, kom ons gaan kyk wat maak die finansiële indikators, die rand teenoor die dollar, R16.39, en dan R18.56 teen die euro, R11.43 teen die Australiese dollar, en 1 pond kost jou R21.65. Die Chinese geldeenheid, yuan, R2.44, en Russiese roebel, nog steeds die goedkoopste op die mark, 19 cente vir 'n roebel. En dan die goudprys, die goud verhandel teen $4,178.69 per fyn ons, en dan Brent ru-olie het 'n pragtige afname, en hy verhandel tans teen $96.33. Ons is baie bly daaroor. En dan die bitcoin verhandel teen $82,170.71, en ek sien hy het ook so 0,30% teruggesak. En dus dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: Ja, net het ons af met die nou 7 en ek kan vir Nina Simone nou weer inroep vir haar sessie moet kom vertel van My Baby Just Care For Me, wat ek so kort geknip het net voor die nuus. Maar dit is interessant, want as ek kom na die berig oor die foto's wat hulle, of die kaarte wat hulle nou weer gaan herteken daar uit Switserland uit. In Switserland het hulle nie streke en dorpe, maar nie streke nie, hulle noem dit kantons. Ja, so dit is die Weskaap kanton bijvoorbeeld en Gauteng kanton, hulle noem het nou maar net kanton. Hulle doen ons maar dinge heel te mal anders, soos ons laatst week al begin hoor het van hulle onafhankelijkheid en neutraliteit en so aan. So ja, dit is nou baie interessant, nee, dat hulle nou gaan die goedes daar gekry het, die aard van die salke, die sneeuw nog gesmelt en nou sien hulle maar wacht, oeh, kijk wacht, daar was een swembadjie geweest. En daar was een warm, warm gaaikie geweest en so aan en so aan. Ja, Julius Caesar. Ja, wat een interessante kerel was hy daar nu ook nie. Moeilike kerel, ja, baie, baie moeilik, maar ook interessant.
1: Ek gebruik Jimmy sauce, want het maak alles lekker en sag. Van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
0: Ons kan definitief nie die song aan Julius Caesar opdra nie, want hy definitief nie My Baby Just Care For Me nie. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Gate to Bilder

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: En die tyd is so 7:37. Ja, net so 'n kommentaar oor die nuusberig van die kaarte wat hulle in nou weer gaan oortrek. As gevolg van die klimaatverandering, het hulle mos die sneeu wat smelt en so aan.

so aan. So hulle het nou begin agterkom, maar hierso is nou ietsie wat hier nou nie lekker lyk nie. Uit die aard van die saak kon dit nou 'n bietjie beter sien en hulle toe nou begin agterkom, maar sorry, dit is ou goed, weet, dit dateer die jaar 2000 gelede en nou het hulle begin om die kaarte wat hulle huidiglik het oor te teken en te bepaal, maar okay, dit is so en so aan. En dit is 2000 jaar wat Caesar, dit was die hoofstad van die Romeinse Ryk, jare gelede, het baie jare gelede. Ja, is interessant, ne? Ek dink daar is nog meer goed wat hulle so gaan raak, loop en nou begin ontdek. Soos wat die, wat is die, die olifant, die mammoth, wat hulle gekry het in die rivier. En waar was dit nou weer gewees, wat die watervlak ook so laag was, ek kan nie lekker onthou waar het was nie, maar ook in Europa, wat hulle nou die mammoth ding daar gekry het, omdat die watervlak so laag is, en die virus nou sien die dinge. Ja, nie is interessant, ek dink daar gaan nog een hele paar goedjies wees, want ons beweeg definitief in die volgende somer seisoen van die sterrestelsel, wil ek het nou maar so sê, want ja, ek glo nie gaan het 1000 jaar wees, nie, ek hoop nie so nie, gaan een beetje warm wees vir 1000 jaar, maar anyway. Cliff Richard, when the goal in your arms is the goal in your heart.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hanging up my traveling shoes. Yeah, I've done that a long time ago. Alabama.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt, ja, wat saam met jou kuier. Baie dankie vir die saam kuier. Ons gaan 8:00 kyk na wêreldnuus en ja, interessante goedjies wat in die wêreld gebeur. Maar kom ons sê 'n bietjie banjo musiek.

0: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: somebody to love. En die tyd is so 8:41. That was Somebody to Love, One Republic. Ja, en dat is ook nou tyd vir my om te goed en die pad te vat, maar ek kan jou nou nie los sonder hierdie gedagte nie, en baie dankie vir almal wat saam gekuier het.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die vrou kom by haar man en sê, weet jy, ek het blaase op my hande van die besem. Die man kyk haar so, hy sê, man, volgende keer gebruik nie die kar. Lekker dag vir jou verder, veilig is op die pad, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en daar in Gauteng, se wêreld, die baie is nat, asseblief, ry net versigtig. En lekker kuier saam met jou stasie, en sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, die 1 Oktober, morgen, die mooiste maand, begin. Cheers for years, bye!

0: Wat se die boekhouer word met trots geborg deur Munro Finn Accounting.
1: Dit is Marina hier en ons gaan voort met ons besigheidspraatjies spesiaal vir die entrepreneur luisteraar. Wat is 'n besigheidsuitgawe? Dit klink so eenvoudig, nie waar nie? En is alle betalings uit my besigheidsbankrekening gemaak 'n besigheidsuitgawe? Onthou dat ek laasweek gesê dat die bankrekening waaruit 'n betaling gemaak word nie noodwendig die bepalende faktor is om te sê of iets 'n besigheidsuitgawe is of nie. Ek het die voorbeeld gegee van jou kinders se skoolgelde wat uit die besigheidsrekening betaal word. Dit bly steeds 'n privaat transaksie. Terwyl die besigheid se telefoonrekening wat jy om een of ander rede uit jou privaat rekening betaal het, steeds 'n besigheidsuitgawe is. Ons moet regtig probeer om alle besigheidskostes uit die besigheidsrekening te betaal en privaat uitgawes uit die privaat rekening. Dit help om ons rekenkundige rekords volledig en akkuraat te hou. Vandag se onderwerp gaan dus eintlik oor die identiteit van die transaksie. Met ander woorde, is dit 'n besigheidstransaksie of 'n privaat transaksie, ongeag uit watter rekening betaling gemaak word. 'n Baie eenvoudige, maar nie altyd volledige manier om hieroor na te dink, is om jouself te vra: as ek nie die besigheid gehad het nie, sou ek hierdie koste aangegaan het? Byvoorbeeld, sou ek hierdie mense uitgeneem het vir middagete as ek nie die besigheid gehad het nie? As my antwoord nee is, ek sou dit nie gedoen het nie, beteken dit tog dat ek die koste aangegaan het omdat ek die besigheid het. Met ander woorde, die transaksie het betrekking op die besigheid. Omdat my praatjies gerig is op kleiner besighede, gebruik ek graag voorbeelde wat ons gereeld in kleiner besighede sien. Een so voorbeeld is dat entrepreneurs graag skoolgeleenthede borg, byvoorbeeld 'n sportsgeleentheid. Sou jou besigheid so geleentheid borg en jy kry in ruil daarvoor die reg om jou besigheid te promoveer, kry jy tog 'n teenprestasie vir jou geld. Dit is byvoorbeeld advertensie of bemarkingsregte. En die koste kan dan as bemarkings- of advertensie uitgawe gehanteer word, onderhewig aan die normale belastingvereistes. As jou besigheid egter net geld aan die skool gegee het en jou besigheid se naam word nêrens as deel van die bemarkings- of advertensiereëlings vertoon nie, kan dit eerder die aard van 'n donasie hê. En hier moet ons onderskei tussen wat in jou inkomste staat as 'n uitgawe verskyn en wat uiteindelik vir belastingdoeleindes aftrekbaar is. 'n Donasie kan dus in jou rekenkundige rekord as 'n uitgawe verskyn, maar dit beteken nie noodwendig dat dit vir belastingdoeleindes aftrekbaar is nie. Daar is spesifieke belastingreëls wat bepaal wanneer 'n donasie aftrekbaar kan wees. Die belangrikste beginsel om te onthou is dat 'n uitgawe vir belastingdoeleindes verband moet hou met die voortbringing van die besigheid se inkomste en aan die toepaslike belastingreëls moet voldoen. Kom ons gebruik nog 'n eenvoudige voorbeeld. Jy beweeg vandag in dieselfde area of dorp rond as meeste ander dae en jy stop graag by die winkel om vir jou 'n koeldrank en 'n pastei te koop. Is dit 'n besigheidsuitgawe? Kom ons gebruik my basiese vraag hierbo. As ek nie die besigheid gehad het nie, sou ek steeds hierdie koste aangegaan het. Wel, jy sou heel waarskynlik iets geëet en gedrink het. Hierdie tipe uitgawe is dus gewoonlik 'n persoonlike lewenskoste en nie bloot 'n besigheidsuitgawe omdat jy dit gedurende jou werkdag gekoop het nie. Sou jy egter vir besigheidsdoeleindes na 'n naburige dorp of stad moes ry of 'n buitengewoon lang skof moes werk en 'n ekstra ete moes koop wat jy normaalweg by die huis sou voorsien, kan die belastinghantering anders wees afhangende van die omstandighede. Nog 'n algemene voorbeeld is klere. Sou jy spesifieke klere of skoene vir jou spesifieke beroep moes aankoop, byvoorbeeld hardepuntskoene of mediese drag, is daar 'n duidelike verband met jou besigheid en dus is dit 'n besigheidsuitgawe. Maar gestel jou besigheid het iets te doen met landbou en jy hou net van kakie klere. Enigiets wat jy by 'n gewone klerewinkel kan koop, kan egter ook vir persoonlike gebruik gedra word. Dan is dit eerder 'n persoonlike of lewenstylkeuse wat jy uitoefen en is dit nie aftrekbaar vir belasting nie. Sou hierdie klere egter, hierdie selfde klere, egter jou besigheidsnaam of handelsmerk daarop hê en spesifiek gebruik word om jou besigheid te bevorder terwyl jy daarmee rondbeweeg, dan kan die situasie weer anders wees. 'N Groot aankoop soos 'n voertuig, masjien en ander toerusting kan eerder 'n kapitaal aankoop vir die besigheid wees, maar word nie noodwendig op dieselfde manier as 'n gewone lopende besigheidsuitgawe hanteer nie. Dit is dus belangrik om te vra, waarom het my besigheid hiervoor betaal en het dit verband met die voortbringing van inkomste vir my besigheid? Dit is ook belangrik om jou fakture, kwitansies en ander dokumentasie te bewaar. Dit help om te kan aantoon wat die uitgawe was en waarvoor dit aangegaan is. En net so laaste nota, ons verbeter ons besigheidswins nie net deur ons inkomste te vermeerder nie, maar ook deur ons uitgawes verantwoordelik te bestuur. 'N Begroting vir die verskillende kategorieë van uitgawes, tesame met tydige, volledige en akkurate rekenkundige rekords, help ons om ons wins, belastingverpligtinge en kontantvloei beter te monitor. So voor jy die volgende betaling maak, kom in die gewoonte om te vra, is hierdie uitgawe ter bevordering of bedryf van my besigheid? Betaal ek dit uit die regte bankrekening? En het ek die nodige dokumentasie vir die betaling en gaan ek dit veilig bewaar? Wees ingelig, leer om soms nee te sê en maak wyse besigheidsbesluite. Het 'n geseënde week vir julle, tot ziens.
2: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

Goeiemôre en welkom by Veldbranders. Nou daar is net daai lekker oomblik wanneer alles regkom, die musiek begin speel en die koffie is warm en ons kry weer kans om lekker saam te kuier. Jy weet 'n radio is nie net 'n toestel tot weet of is net 'n toestel totdat mense dit lewendig maak en dit is julle wat elke keer die storie, die boodskappe en die lekker energie saambring. So maak jouself gemaklik, draai daai volume 'n bietjie harder op vanoggend. Dit is koffie saam met my Rosanie op Veldbrand Radio. En dit is so lekker om te kan weet, ek is deel van jou dag vandag. Nou ons het 'n lekker klompie musiek wat wag, 'n paar interessante goedjies om oor te gesels en natuurlik daardie klein oomblikke wat 'n gewone dag sommer net 'n bietjie beter gaan maak. So, baie welkom hier by my en ek hoop jy gaan lekker saam kuier. Ons gaan met 'n lekker netjie weer afskop, sommer so 'n bietjie terug in tyd. Van my Rosanne, goeiemôre.

0: You ain't seen nothing yet. Nou kyk net daar, ons het sommer lekker verskop hier by Koffie saam met my Rosanne en ek hoop julle het julle ore al 'n bietjie laat wakker word met hierdie lekker musiek en sommer lekker gesels wat dan nou voor lê. Maar moenie dink die pret stop net by die liedjies nie. Later gaan ons ook die brein en 'n bietjie weet om aan die werk laat sit met ons lekker speletjie Raai die titel. Nou ek het vandag 'n baie lekker ene vir julle reg gekry. Ek moet nou sommer sê, ek dink hierdie een is daarom rarig nie so moeilik nie. Maar nou ja, partykeer dink 'n mens, jy weet presies van die antwoord en dan glip daai titel net weg wanneer dit het op die nodigste dan nou is. Nou ek hoop jou dag het nie so met 'n gehol begin nie en dat jy kon sê gaan kry om so met een oor sommer net lekker saam te luister terwyl jy aangaan met wat ook al jy dan nou vandag mee besig is, waar ook al jy in die wêreld is. Nou ek dink ons moet hierdie musiek aan die gang hou vanoggend. Ek het vir julle 'n hele paar goeies, bietjie ietsie nuuts, bietjie ietsie ouds soos gewoonlik. So ek is hier om jou oggend net beter te maak en sommer net jou bietjie geselskap te hou.
1: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio

0: sonder make-up, maar nou laat ek vir julle sê, nie al ons vrouens is so mooi, dat ons sonder make-up die hele dag kan gaan nie. Ek spot altyd en sê, ek moet my gesigje opsit, anders te gaan die kinders in die straat begin huil. Maar nou ja, daar is maar net van die mense wat kan wakker word, en dan lyk hulle net so beautiful. Ek wens, ek het die gene gehad. Nou weet jy, daar is maar net sekere liedjies, wat die mens amper dadelijk en net in die beter by kan sit. Jy hoor die eerste paar note, en sommer, net sonder dat jy dit beplan het, begin jou kop saam te knik, en die glimlach op jou gezicht so vanself kom. Nou dit is seker die lekker ding van muziek, dit vraag nie altyd toestemming om een herinnering of een gevoel terug te bring nie, maar tydelikies vat jou sommer net bykie terug na een lekker ander tyd toe. Nou ek het gedink, ons gaan vandag bykie kyk hoe goed jylle muziekkennis is met die raaisel wat ek dan vir jylle reg het. Ek het vir jylle een liedje gekies wat soet klink, een bykie speels is, en waarvan die titel eintlik ietsie is wat baie mense graag in hulle lewe ook wil hê. Nou kom ons kyk, ons nou tyd vir Raai die titel hier op Veldbrand Radio saam met my Rezaan, en ek is reg om vir julle 'n paar leidrade te gee sodat jy kan begin dink. Nou ek is ietsie wat jy in jou koppie koffie gaan gooi, nie almal is lief daarvoor nie, so party doen dit nie, maar party hou van sommer baie van dit in hulle koffie, en dit is ietsie wat jou dag ook sommer soeter maak. My naam klink soos iets wat jy dalk ook op in jou ontbyt kan kry, maar ek is eintlik 'n liedjie wat baie mense oor die wêreld heen ken. Ek kom uit die laat 60s en ek is deur 'n groep bekendes gemaak wat selfs nie eers uit 'n regte TV en mense bestaan het nie. So weet jy van wat se liedjie ek dalk praat? Julle is welkom om julle antwoorde vir my te stuur en dan maak ek hom later bekend. Hierso is 'n nuwe enetjie van Eden. Kom klop weer. En julle is altyd welkom om te kom klop en saam te kom luister.
1: Jy weet dat ek het, ek trek jou in, soos 'n sigaret.

Dit was Small Town gewees van John Mellencamp en ek het so rukkie terug gesê, dis my so lekker liedjie omdat ek self 'n Small Town girl is en mens kan eintlik nogals in die liedjie hoe ek daai gevoel kry van dit was in 'n klein dorpie geskryf of so. Nou kom ek vertel julle ietsie baie interessants van daai liedjie sommer wat ek nou toevallig van weet. Nou hy, John Mellencamp, kom nou self van 'n klein dorpie en dit kom by Seymour, Indiana, wat hy dan nou kom daar in Amerika. En hy het baie van sy musiek gebou rondom gewone mense, werkersklaslewe en dan die plekke waar mense dan nou natuurlik groot word. Maar Small Town gaan nie net oor 'n plek nie, dit gaan eintlik oor die mense, die waardes en die herinneringe wat jou dan eintlik so al vorm in 'n klein dorpie ook. Nou, hy sing oor hoe mense se wortels jou deel maak van wie jy is, jou familie, jou vriende, jou eerste ervarings en selfs die beperkinge van 'n klein dorpie wat ook partykeer saam met dit gaan. So dit kom uit sy album Skierkrou uit wat in 1985 vrygestel is. Hy was ook 'n top 10 of weet in die Billboard Hot 100 het hy ook baie goed gedoen. En ja, dit was een van sy grootste treffers gewees. Nou ietsie interessants nog so ietsie oor John Mellencamp was dat hy was aanvanklik eintlik bemark as John Cougar. Maar deur sy plaatse maskerpy, weet omdat hulle nou gedink het, dit is bietjie meer van 'n rockster tipe naam en dit sou beter verkoop het. Maar met tyd het hy toe nou bietjie of teruggeveg met hulle om sy eie naam te gebruik en so teen

En dit is net Lisa Nel wat vir ons daai lekker energie op Veldbrand Radio kan bring met my bok. Nou, dit is weer tyd dat ons gaan so bietjie weer na ons raai die titel kyk en so bietjie saam speel voordat ek dan nou daai liedjie bekend gemaak en saam met julle gaan luister. Nou, ek moet sê, ek geniet hierdie speletjie so baie. Dit is lekker om nie net na 'n liedjie te luister nie, maar ook om so bietjie die brein ook te laat saamwerk met dit. En die lekkerste deel is, partykeer ontdek ek sommer net weer 'n bietjie liedjie wat ons lank terug gehoor het. Nou ek weet daar het baie liedjies wat iewers in jou geheue weggebarre lê, dan hoor jy net weer 'n paar note en skielik onthou jy, "Jes, maar ek het daai nou so lank terug gehoor en is eintlik 'n lekker ene." So kom ons gee gou daai leidrade net geweef vir julle. Luister mooi en kyk of jy dalk nou vandag se antwoord en die liedjie natuurlik se titel kan uitwerk. Nou hierso is julle leidrade. Ek is ietsie wat jy in jou koppie koffie gaan gooi. Nie almal is mal daaroor nie, maar as jy hom wel ingooi, dan gooi sommer baie daarvan in en dit maak jou dag sommer soeter. My naam klink soos iets wat jy dalk op jou ontbyt ook kan kry, maar ek is eintlik 'n liedjie wat baie mense oor die wêreld heen ken. Nou ek kom uit die laat 60 uit en ek is deur 'n groep bekend gemaak wat selfs nie eers uit regte mense op die televisie bestaan het nie. So, weet julle van wat se liedjie ek praat? Ek gaan hom later vir julle speel en saam met julle te geniet. Luister nog so 'n bietjie, dink 'n bietjie daaraan en dan kom julle terug na my toe.

Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saamkuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saamgesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rozaan, net op Veldbrand Radio.

Dit was The Whiskey Brothers geweest met Brown Eye Girl. Nou, baie van julle wat ook nou nie geluister het nie, ek bied ook 'n Sondag ont lekker laat ont koffieprogram aan wat vir so 2 ure lank is. En die afgelope paar Sondae het ons 'n paar temas gehad wat ons dan nou sommer gecover het, byvoorbeeld soos terug in tyd. Ons het 'n bietjie One Hit Wonders geluister. Ons het 'n wild card gehad, groot treffers en een van die kategorieë was guilty pleasure gewees. Nou daai Brown Eye Girl is definitief een van my guilty pleasures. Ek is mal daai liedjie en die manier waarop daai banjo net speel gee my so lekker warm gevoel en gee altyd die grootste glimlag op my gesig as ek daai liedjie luister. Maar nou ja, dit is daai tyd van die program waar ons 'n bietjie kyk wat is ons raai die titel van die dag gewees? Het julle hom reg gekry? En ek het nou bietjie gaan kyk. Ek sê altyd daar's 'n lekker drumrol voordat ons mos nou die liedjie bekend maak. Toe gaan kyk ek wat is die Afrikaanse woord vir drumrol. En julle gaan nie glo wat Google toe vir my sê nie. So hoe akuraat dit is, weet ek nou nie, maar hulle sê dit is 'n tromroffel. Ek weet daarom nie. Dit sê nie so lekker soos 'n drumrol nie. So ek is jammer, ek gaan nou maar by die Engelse weergawe bly. Hierso is hy 'n lekker drumrol voordat ons die liedjie gaan hoor. Wat was hy dan nou gewees? En die liedjie waarna toe ons dan gesoek het was Sugar Sugar van The Archies. Nou hierdie is een van daardie liedjies wat sommer dadelik net ook nog 'n lekker glimlag op jou gesig gaan bring. Dit klink so lekker lig, dis vrolik en eenvoudig, maar hierdie soet treffer het eintlik 'n groot merk in die musiekgeskiedenis ook gemaak. Nou iets interessants van The Archies is dat hulle nie 'n gewone band was soos ons dit ken nie. Hulle was 'n fiktiewe groep gewees wat gebaseer is op 'n baie bekende Archie stokprentjie karakters. Nou die liedjie het in 1969 vrygestel en net 'n reuse treffer geword en selfs die topposisie op die Billboard 100 ook gehaal. En die snaakse gedeelte van dit is alhoewel miljoene mense die liedjie geken het, was daar nooit 'n regte groep wat saam op 'n verhoog gestaan het soos die Archies doen nou nie. So volgende keer as jy weer hierdie enetjie hoor, onthou jy luister na 'n groep wat eintlik uit 'n stokprentjie wêreld gekom het, maar 'n regte wêreldwye treffer geword het. Nou ja, julle ken hierdie enetjie, dis 'n baie lekker ene, Sugar Sugar.

Nou, ek hoop daardie liedjie het sommer jou dag 'n bietjie soeter gemaak en dit was dan nou ons raai die titel van die dag gewees. Baie dankie aan almal wat saam gedink het, saam geraai het en saam gespeel het. Ek geniet dit om te sien hoe 'n eenvoudige speletjie mense laat stop en net vir 'n oomblik saam met ons dan ook deel. Maar moenie dink ons energie gaan nou hier ophou nie. Ek is nog lankie klaar om saam met julle te kuier hier op Veldbrand Radio nie. Ons hou die musiek lekker aan die gang met nog 'n paar lekker groot treffers wat dan nou vir julle wag. Die volgende ene bring vir ons daardie lekker sterk stem, die kenmerkende klanke en 'n kunstenaar wat beslis haar merk in rockmusiek gemaak het. Hier is Pat Bennett met Shadows of the Night.

0: Dit was dan nou ons Suid-Afrikaner wat ons naam hoog hou daar oor kan die waters in Amerika. Rowan Ash met sy groot snor en sy groot stem. Nou Still Know How to Love You is een van sy nuwe ene en ek moet sê, een baie lekker ene om die so op saam met my Rozan in die oggende te kan speel ook. Maar nou ja, so kom ons dan met die laaste paar minute van vandag se koffie saam met my hier op Veldbrand Radio. En wat 'n lekker kuier was dit nou nie gewees nie, van die musiek, die stories en natuurlik ook nou lekker raai die titel wat ons saam gespeel het en die brein so bietjie aan die werk laat kry het. Nou ek hoop daar was vandag iewerste 'n liedjie wat jou laat glimlag het, 'n oomblik wat jy dalk ietsie moois van my herinner het, of sommer net daai klein breek van jou dag wat jy dan nou nodig gehad het en waarna mens soms net so bietjie soek. Nou ek gaan jou los met nog 'n paar lekker liedjies van die res van jou dag sommer lekker kan saamvat en net beter kan maak. Sou die volume lekker, geniet die oomblik en onthou, liedjies maak of goeie musiek maak altyd alles beter as jou dag nou dalk nie van die beste is nie. Maar ek hoop jou het 'n baie mooi dag. Ek gaan weer saam met julle kuier een van die dae sommer vroeg weer. So bly ingeskakel op Veldbrand Radio. Daar's baie lekker programme wat vir julle voorlê. Gaan like en share bietjie ons Facebookblad daarso. Dan sal julle ook sien wie is wanneer op. Daar is baie, baie lekker programme wat vir julle lê en wag. So nou ja, dit is nou maar al van my. So van my kant af, cheers, cheers.
1: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is Veldbrand Radio

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.

my Bible. En drome staan jy voor my, en die oestheid van die liefde, waar ek jou kry. En die myle wat voorbij glij, en die hiere wat ons saam kry. En een zonnebloem sy soen, is ons versoen.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100
2: Jou stasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginder wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor kalsiumtekort in kleinvee. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek weer met 'n luisteraar en ek deel haar gunsteling resep met jou. Ek gesels met Jaco Liebenberg van die Beefmaster groep en ons gesels vandag oor kudde gesondheidsbestuur. Philip Kreer van Kreerbonds Maras vertel ons meer omtrent hulle veiling wat hulle aanbied op 8 Oktober.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: En ons skop dan af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy met ons oor kalsiumtekort in kleinvee.
4: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens by nog 'n woensdagwenk waar ek nou vandag gaan praat oor 'n probleem. Ek het nou die afgelope 2 weke gepraat oor tekorte. Nou die ene was wat ek gepraat het PEM of vitamine B1 tekort en toe het ek nou laasweek gepraat oor magnesium tekort of hypomagnesemie. Nou hierdie week gaan ek bietjie praat oor 'n ander tekort wat so saam met hierdie twee nogal gemeng kan word, veral saam met hypomagnesemie, en dit is hypokalsemie of kalsium tekort. Nou kyk, die kry ons nou in die laaste 6 weke van dragtigheid, kan dit voorkom want jou fetus verdubbel dan mos nou in grootte. So daar's 'n verskriklike vinnige kalsiumonttrekking om hierdie beenstruktuur van die fetus nou te vestig. Dit gebeur ook in die eerste maand van laktasie, want nou is hierdie lam besig om te drink. En onthou nou, jou ooi se melkproduksie piek op 21 dae. So daai eerste 2 weke is daar 'n verskriklike onttrekking van melk uit die ooi uit en dit kan maak dat sy dan nou 'n hoër kalsium aanvraag het as wat die liggaam kan voorsien. En dan kry jy nou 'n geval van dat dit kan gebeur by haar. Nou, ons praat van dit is hypokalsemie, ons noem dit ook melkkoors. Melkkoors is 'n verkeerde naam. Dit het glad nie 'n koors nie. Hierdie diere het eintlik 'n laer temperatuur. Voordat hulle komatoos raak, dan daal hulle temperatuur baie. Jy kan dit kry by ou ooie wat meerlingfetus het, want hulle het nie meer so gevestigde beenstruktuur nie. So by hulle is die kalsium, ons almal weet, die ou mense se bene breek baie maklik. En dan kan ons dit nou kry as gevolg van sekere voedings wat nou nie heeltemal voldoende is nie. Nou wat veroorsaak hierdie ding? Nommer 1 is 'n dieetprobleem. Dis 'n metabooliese siekte, maar hy het 'n dieet agtergrond. En dan my ou dreentjie wat ek sing van stres. Stres kan groot probleme gee, veral wanneer die diere erge stres moet gaan oorgaan, waar daar nou gejaag is en geraas is en met honde gejaag is en allerhande sulke goeders. Selfs weer kan dit verander. En dan kan ons nou baie groen weiding, net soos met hypomagnesemie, baie groen weiding kan maak dat daar dan nou 'n swakker kalsiumopname in die liggaam is. Wat gaan jy raak sien in die ding? Nommer 1, hulle begin met stywe agterbene loop. Hy agterbene, ons kan sien. Eerste ding wat die mense vir my sê, dier se agterbene raak styf. Dan raak hulle ongekoördineerd. Net soos wat ons sien met die magnesium tekort, net soos wat ons sien met PEM of vitamine B1 tekort. Dan kry ons beweerasie van die spiere, ongekontroleerd, veral hier oor die skof, oor die blaaie, kan ons sien dat hulle lyk of hulle so is. Hypersensitief, hulle raak baie vinnig geskrik vir 'n mens, met as gevolg van wat dit in die brein kan 'n probleem veroorsaak. En dan laastens kry ons nou hierdie diere gaan lê, en as hulle gaan lê, dan staan hulle nie weer op nie. Dan is dit 'n probleem. En daarom moet 'n mens so vinnig as moontlik hierdie diere regkry. Baie keer hulle gaan lê, vir al die jonger diere wat dit ontwikkel, dan gaan hulle lê soos 'n Jack Russell met daai twee agterbene agtertoe uitgesprei, wat jy baie pertinent sien. Volgende probleem wat ons kry, rumenstase, as gevolg van die feit dat hulle hou op eet, omdat hulle nou gaan lê, hulle kan opblaas of hulle kan hardlywig wees, en dan wat ons baie sien, en ek het nou baie mense gekry wat vir my aanmeldings van dit gegee, die diere lyk asof hulle uitloop, die herkousel by die bek uitloop. Ons noem dit passiewe reflux. Die vloeistof loop hier by die bek uit. Baie seker teken dat hierdie is melkkoors in wording, as dit nie al 'n gevorderde melkkoors is nie. En daarna kry jy nou wat jy 'n vinnige asemhaling kan kry by die diere, en 'n tachycardie, wat ons noem 'n vinnige hartklop by die diere kry. So, die simptome baie soos hypomagnesemie, wat jy die beweerasie kry, die raak, ons noem dit in Engels recumbent, hulle gaan lê. So, behandeling, baie, baie belangrik. Hulle moet calcium boorgliconaat in kry. Daar is ander producte, Apkel of Kelbrou Forte, wat die mens kan spuit. Hier, boere en boerinne, is tyd van belang. Hoe vinniger ons hierdie ding vir hulle gee, hoe beter is die prognose. So mens moet nou nie wag nie, as die dier nou al 2 weke, ek het vandag 'n navraag gekry, die dier lê nou al 2 weke, hulle kry nou nie dat sy wil opstaan nie. As die dier 2 weke gelê het, is daai geval so ver gevorder, dit is eintlik 'n hopelose geval, om te probeer dat die mens kan, so dier kan regkry. Tyd is van belang, vinniger ons behandel, hoe beter. Apkel, wat jy kan spuit, stadig intravenees, ons bind die aar af, kyk dat jy 'n aar kry wat lekker dik is, steek die naald in, kry iemand wat vir jou 10 ml spuit en vol trek, en jy spuit bietjie in en trek bietjie terug, en spuit bietjie in en trek bietjie terug. 40 ml stadig intravenees, as jy nie die aar kan kry, met baie keer val die bloeddruk so erg, dan sukkel 'n mens maar om aar te kry, dan gee 'n mens dit nou maar vir hulle onderhuids, 10 ml op 4 verskillende plekke onderuit. Dit help altyd om propyleen glikol te doseer, dit gee bietjie ekstra energie vir die diere. Ek hoop nie julle kry hierdie gevalle nie, maar ek weet julle kry hulle dit, want ek kry baie navraag daaroor. Baie sterkte as julle dit kry, vra vinnig raad, laat ons vinnig op die regte medisyne kry, die regte diagnose of die regte agtergrond geskiedenis kry, en so die dan kan behandel. Ek hoop julle het 'n baie lekker en geseënde naweek, en dan tot volgende week, 'n mooi week vir julle.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie, en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde, en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
2: Ons maandelikse RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met 'n luisteraar, Ariana van der Walt van Bloemfontein, en sy deel haar resep met ons wat sy onthou van haar kleintyd af, toe haar ouma vir hulle nog lekker boerekos gekook het, en sy deel vandag die skaap of vark chops in die oond resep met ons. Rihanna, goeiemôre. Ons luister graag na jou resep.
6: Hallo almal, my naam is Rihanna van der Walt, en ek bly hier in die pragtige Bloemfontein. Ag, wat is nou lekkerder as boerekos? Kookkos is wat jou ouma en jou ma altyd gemaak het. Rys, vleis, aardappel en groente. Daarom wil ek vandag met julle 'n resep deel hoe om varkchops of skaapchops in die oond te bak. Al wat jy moet doen is, jy vat jou choppies en dan besprinkel jy dit met sout, peper, 'n bietjie gemengde kruie, asook 1 teelepel aromat. Rol elke choppie dan in meelblom en pak dit in 'n bakpan. Sprinkel wit wyn of suurlemoensap oor en bedek die pan met folie. Bak dan in 'n middelmatige oond tot gaar en 20 minute voor opdiening. Haal jy die folie af en jy laat die chops net so bietjie bruin braai verkleur. Jy kan dit dan voorsit met gestoofde droëperskes of dan nou saam met jou rys, aardappel, groente en 'n heerlike bruin saus. Dit laat my verskriklik dink aan my kinderdae toe my ouma nog so vir ons gekook het en hoe my ma deesdae nog vir ons kook en wat is nou lekkerder as boerekos. Ek hoop julle geniet dit.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's pork-a-licious.
2: Ek gesels vanoggend met Jaco Liebenberg, hy is tegniese bestuurder van voerkrale en plase van die Beefmaster groep. Jaco, goeiemôre.
7: Johan, goeiemôre en goeiedag aan al ons luisteraars.
2: Dis weer tyd vir ons maandelikse praatjie en hierdie keer gesels ons oor kudde gesondheidsbestuur en ons kyk waarom ondersoeke voor teeling belangrik is by die seleksie van vervangingsverse. Daarmee trek ek weg en wil ek by jou hoor, waarom is ondersoeke voor teeling so noodsaaklik vir kudde gesondheid en winsgewendheid?
7: Ja, dit is al die tyd van die jaar voor as die teelseisoen begin en ook met El Nino wat op hande is en ons moet keuses maak oor watter diere gaan ons terughou, watter verse gaan ons in die kinne aanhou. As vervangingsverse is dit baie belangrik. En die hoofrede hiervoor is dat is belangrik vir die boer om koeie te hê wat elke jaar kalf en wat 'n gesonde, swaar speenkalf na vore bring en dan wat beteken dat ons langer met 'n produktiewe dier in die kudde sit en dit verlaag ook die langtermynkoste. En een van die maniere om dit reg te kry is dat ons verse moet kry wat op 15 maande geslagsryp is, sodat die verse op 24 maande kan kalf. Die probleem is egter dat slegs 35% van hierdie verse geslagsryp is op 15 maande. Nou, 'n bekende veekundige, meneer Daan Bosman, het hy teruggesê dat verbeterde reproduksie is 12 keer belangriker as karkaskwaliteit en 10 keer belangriker as produksie syfers soos onder andere groeie. Maar dit maak dat die druk op die seleksie van vervangingsbeheer verse baie hoog is. En een van die maniere of redes hiervoor is dat as ons verse selekteer wat laat dragtig raak, dan kalf hulle ook laat in die kalfseisoen en dit sit die vers baie onder baie druk om die volgende teelseisoen weer dragtig te raak en dan te kalf, wat dan later beteken dat sy later in die tyd van haar lewe gaan oorslaan. Nou, om dit reg te kry, doen ons 12 tot 15 maande ondersoek en ons kyk na die gesondheid van die verse, kyk of hulle struktureel reg is, ons kyk na die temperament van die verse en ons kyk ook na die geboortedatum wat dan ook 'n baie belangrike rol speel. Maar een van die drie hoofseleksie kriteria's is om te kyk na die teikengewig van die verse, ons kyk ook na die bekken area meting en ons kyk ook na die voorplantingskanaalgradering van die verse om dan vir ons te help om hierdie seleksie moontlik te maak.
2: Jaco, hoe bied die voorplantingskanaalgradering 'n meer akkurate aanduiding van geslagsrypheid as liggaamsgewig alleen?
7: Baie keer kan die liggaamsgewig misleidend wees, want hierdie teikengewig van die liggaam van die vers is maar 'n riglyn gebaseer, omdat ons baie ekstensiewe gebiede boer is nie altyd moontlik om veeartse of reproduksietechnikus op die plaas te hê nie. Maar die voordeel van die voorplanningskanaalgradering is dat Ons meet die werklike biologiese en funksionele volwassenheid van die voortplantingsorgane. Met andere woorde, met die ondersoek kan ons bepaal of die dier geslagsryp is, wat nie altyd moontlik is, of wat ons nie altyd van weet as ons net op gewig werk nie. Daarmee saam, tydens die ondersoek kan ons ook abnormaliteite, soos siste en die diepe van goeders, identifiseer op die vers, wat dan moontlik maak dat ons die vers kan uitspot, in plaas van dat die ou die vers by die bil sit, en deelseisoen deurgaan, en na 2 maande, of wanneer jy ook al drachtighede doen, dan eers achterkom, maar die vers is nie drachtig nie, en dan eers achterkom, en daar is 'n fout met die vers. Nou het jy vir plus minus 5 maande geld spandeer in die dier, en daar is geen inkomste daarvoor nie, en dit is ook omdat so belangrik is, dat ons beter met fokus op die voortplantingskanaal ondersoeke, en om vir ons dan te help om te sê, wat wanneer is die dier, wat is die kans dat sy geslagsryp gaan wees, hoe ver is sy daarvan af, en of daar probleme is, om 'n bietjie meer akkurate syfer te hê van wat verse is geslagsryp op die stadium wat jy daar by die bil wil sit.
2: Jaco, hoe belangrik is bekkenmeting om 'n kalwingsprobleme en langtermyn kuddekoste te verminder?
7: Ja, dis belangrik dat ons die bekkenarea moet meet, en dit hou baie verband met wat gaan die area oppervlakte of die grootte wees, wanneer die vers moet kalf, en ook in vergelyking met die type bil wat ons gebruik, wat is verwagte geboortemasse van die kalf. So die idee daaromtrent is om kalfprobleme te verlaag, wat dan gepaard gaan met verlaagde kalfvrektes, beserings aan die vers en die koei, tydens die proses is hulle sukkel om te kalf, is daar skade, en ook dit kan lei tot vrektes, en senuwees wat vasknyp, en as in afgelede gebiede is, en ons kan nie onmiddellik die koei of die vers help nie, kan dit lei tot die vrektes. Dit verlaag dan ook veehard sy bykoste, met veehard uit te kry om die dier te help. En dan ook die groot probleem wat daarmee sit, is dat die kanse dat die vers of koei gaan oorslaan is baie groot, so deur die bekkenarea meting verlaag is ook dan die kans dat die dier sal oorslaan, wat dan ook gaan help dat ons met die dier sit wat die hele tyd produktief in die kudde is. Die idee is nie altyd om vergroter bekkenareas te deel nie, want hoe groter is, dan gaan ons weer ook na groter raamdiere, wat nie noodwendig positief is, veral in die extensieve biede nie, maar die idee is eerder om net die bekkenareas wat heeltemal te klein is, hulle net van ons laat te raak en uit te skakel. Die voordeel van die bekkenarea is redelik hoogs oor erflik. Ons het gesien in navorsing dat so hoogs dit self 60% is, so dit is 'n belangrike riglyn wat ons kan gebruik om die seleksie op die verse te doen. En een van die riglyne is dat sy op 12 maande in die bekkenarea 150 vierkante centimeter wees, en dan op 15 maande wanneer jy haar by die bil wil sit, moet sy op 180 vierkante centimeter wees. Ek dink is een van die belangrike, en is die eenvoudige toets wat die ervare veearts vinnig kan doen, voor ons die verse by die bille sit.
2: Waarom moet die tekengewig volgens die individuele dier bepaal word, eerder as om bloot op die gemiddelde gewig van die kudde te fokus?
7: Die tekengewig, ja, soos ek vroeger gesê het, is belangrik vir al waar ons afgeleë is, en ons boer met groot kuddes, en nie noodwendig iemand het wat vir ons hierdie ondersoek te kan doen nie, alhoewel ons nou vandag sien hoe belangrik dit eintlik is, is die tekengewig eintlik maar gebaseer op die volwasse koeigewig. So ons druk het gewoonlik uit in persentasie van wat die verse gewig moet wees ten opsigte van wanneer sy volwasse gaan wees. So ons wil graag hê die vers moet daarom voor die aanvang van die teelseisoen 65% van haar volwasse gewig bereik, en dan wanneer sy by kalwing kom, het sy tussen 80 en 85% van haar volwasse gewig bereik. En die probleem met dit is, dis baie van hierdie word geraak deur die rassamenstelling, ook raamtype te groot invloed daarvoor, is ook die teeldoelwitte van die rasstandaarde wat die ouens na kyk, en dit beïnvloed elke dier se die gewig wat sy bereik. En die rede hoekom gewig so belangrik is dat die gewig van die dier maak dit moontlik dat die dier geslagsryp kan word, om aan die woorde sy bereik puberteit teen 'n sekere gewig. Nou die probleem is die variasie wat ons in die gewigte kry van die diere. Ons gaan 'n vers kry wat of twee verse kry wat dieselfde gewig het, die een gaan geslagsryp wees en die ander nie, En dan baie keer gaan het oor die lengte van die teelseisoen. As ons 3 maande teelseisoen het, dan beteken het dat die vers wat in die eerste maand gebore is, het plus minus 60 dae plus voorsprong teenoor die ander een. So het sy langer tyd, sy is ouer op daai stadium, sy weegt die een swaarder op daai stadium. En dan die jonger vers, kan dalk 'n goeie moeder het met goeie melk en so aan, sy het 'n vinnige groei, maar sy is dalk jonger op daai stadium, terwijl sy dieselfde gewig gebruik. Dus ook om ons wil kyk, dat ons nie die gemiddeld moet gaan kyk, want die een verse gaan ouer wees, want hulle is in die begin van die teelseisoen gebore, waar die ander verse laer is, en as ons op gemiddeldes werk, sit ons met verse wat van die wat gemiddeld en hoër is, aan die teikenmassig bereik, maar die wat ongelukkig laer is, aan die teikenmassig bereik, en die risiko is baie groter, dat ons daar met diere gaan sit, wat op daai stadium nog nie geslagryp is, wanneer ons die dier wil insit, en net so het ook die omgeving en die kwaliteit van die weidings invloed op die kondisie van die diere, en soos ek sê, die kondisie speel 'n groot rol vir perverse om puberteit te bereik, en dan ook ten opsigte van koeie, speel die kondisie ook 'n baie groot rol vir die diere om weer drachtig te kan raak, so, ja, dit is wat, hoekom het so belangrik is dat ons met eerder op individue fokus.
2: Jakob, waarom is verse wat vroeg in die kalfseisoen gebore word, geneig om op die langtermyn beter te presteer?
7: Ja, soos ons vroeger gesê het, is die geboortedatum een van die kriteria's wat ons kwai op seleksie druk opsit. En dit gaan daaroor dat verse wat vroeg in die teelseisoen gebore is, hulle is ouer as die ander verse, soos ek nou ook genoem het, die verskil, hoekom ons eerder op die individu moet fokus, nie op die gemiddeld nie. Hulle is ouer in die tyd wat ons op die buile sit, hulle het ook lange periode gekry, so hulle groei vinniger, hulle is weeg swaarder, so hulle bereik daai teikengewig baie vinniger, en dit soos ons gesê het, die gewig is baie belangrik vir die bereiking van puberteit, en dit maak dan ook dat hierdie type verse wat vroeger gebore is, bereik dan ook geslagsryp het vroeger. Hulle raak vroeger drachtig, in ander woorde, die kans dat hulle vroeger gaan kalf en vinniger herstel binnen in die kalfperiode, om so dan weer in die teelseisoen vinniger weer op gewig te kom, beteken dat hulle langer in die kudde bly, hulle produseer meer kalles in hulle leeftyd, en omdat hulle dan ook vroeger kalf, is hulle kalles weeg dan ook swaarder by speen, wat baie meer winsgewend is vir die boer, en dan in die proces verbeter ons dan ook die reproduksie van die kudde, en daarom is het belangrik dat ons moet, as ons na seleksie gaan kyk, en ons het nie so seer die geboortedatums van die diere nie, moet ons daarom dan gaan kyk dat ons die verse selekteer wat in die eerste helfte van die teelseisoen gebore is.
2: Wat sou jy sê is die ekonomiese voordele van noukeurige versseleksie vir kommersiële boere?
7: Ja, dis baie belangrik, Johan, dat ons die regte seleksies doen, soos ek gesê het, in die oog met El Niño wat op pad is een manier om seker te hou dat die diere wat ons terughou is vrugbaar, maar ook om, soos ons vroeger gesê het, om meer produktiewe diere in die kudde te hê. So, een van die belangrikste redes is ons het met uitgawes wat ons het om hierdie vervangingsverse aan te hou en terug te hou, want hou die sekere genetica wat jy graag wil deurbring. So, die belangrikheid van die seleksie van die verse is dit veroorsaak een maximum opbrengs op jou belegging, want as een belegging wat jy maak in die dier, jy raak groot te maak en haar terug te hou, en so, ons sien het as een belegging van die is wat vir ons maximum opbrengs, maar in ander woorde, dit bring vir ons verhoogde reproduksie. Dit is meer diere wat gebore word, maar dan word meer kalvertjies wat gebore word, net so sit jy dan met meer kalvers wat jy dan bemark op jou een van die dag. Dis minder koeie wat onproduktief is, ons praat van jy sit nie met passagiers in jou kudde nie, dis nou die diere wat jy aangehou het, of die versies wat jy aangehou het, en nie noodwendig die ondersoeke gedoen het nie, en by die bul gesit het, en na 2 maande as jy die bul uitgehaal het, drachtighede doen, dan kom jy achter, maar hierdie dier is dan nou nie drachtig nie. So jy het nou geld in naspandeer, jy het lek en enstof en die goede naspandeer, maar daar is nie inkomste nie, want sy is nie drachtig nie, so jy sit met minder onder productieve diere. Dan weet dit saam, omdat jy by diere sit wat kalf en drachtig is, is daar meer kalvers, Dit verhoog die intensiteit van seleksie, maar aan die ander kant jy sit met 'n groter groep verse wat in 'n kort tydperk sit en dit maak dit moontlik dat ons meer druk op die genetiese vordering maak wat vrugbaarheid aanbetref. So ons kan die teelseisoen selfs korter maak en dan ook sit jy met meer diere wat jy kan uitselekteer. So dit help dat ons nog steeds die beter genetika kry en dit verseker dat ons ook 'n vinniger genetiese vordering maak. Intelliteit is dat jy sit met meer kalvers en omdat jy met meer kalvers sit en meer diere wat jy bemark, maak dit dat ons die oorhoofse kostes kan laer bring. Met ander woorde, dit beteken ons sit met meer wins vir die boer op die einde van die dag.
2: Jakob, baie dankie vir jou bydrae vandag.
7: Want baie dankie, dis altyd 'n voorreg om julle te gesels, ons waardeer dit.
2: Dit was Jakob Liebenberg, hy is tegniese bestuurder van voerkrale en plase van die Beefmaster groep.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: Not pork, it's porkalicious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Kreer Bons Maras. Ek gesels met Philip Kreer, hy is mede-eienaar van Kreer Bons Maras. Philip, goeiedag.
8: Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels.
2: Philip, ek en jy gaan gesels oor 'n veiling wat julle eersdaags aanbied, maar voor ons by die veiling uitkom, wil ek hê jy moet ons bietjie meer vertel omtrent Kreer Bons Maras. Waar boer julle? Hoe lyk dit daar in die omgewing tans?
8: Ja, nee, baie dankie. Ons Kreer Bons Maras is geleë in die distrik Boshoff. Dit is so tussen Kimberley en Bloemfontein in die Wes-Vrystaat. Ons het ons stoet geregistreer hier in die vroeg 80er jare, so ons kom al 'n lang pad daarmee saam. My pa aanvanklik en ek het nou 'n paar jaar terug vir hom aangesluit. Die wêreld by ons is ongelooflik mooi op hierdie stadium. Ons het al baie goeie reën in die vroeë seisoen gehad, so dit is regtig mooi by ons. En ons is baie opgewonde oor die diere wat ons hierdie jaar gaan aanbied op die veiling.
2: Philip Kreer Bons Maras bied 'n veiling aan op die 8ste Oktober. Vertel ons bietjie meer omtrent die veiling.
8: Hierdie veiling wat ons die Oktober veiling wat ons hierdie jaar aanbied, dit is ons 36ste Oktober veiling. So oor die jare het ons al meer as 100 veilings aangebied, maar dit is die 36ste jaar wat ons die Oktober veiling op die plaas aanbied, Waterpas Laagte Boshoff. Ons aanbod hierdie jaar is 'n baie sterk aanbod wat bestaan uit 47 bulle, 17 stoetkoeie en ook 200 kommersiële vroulike diere in verskillende produksiestadia.
2: Philip, indien daar vooraf belangstelling is, mense wat navraag het, hoe moet hulle te werk gaan?
8: Mense is baie welkom om direk met ons te gesels, om ons op die plaas te kom besoek, telefoongesprekke met ons te hê. Ek kan die telefoonnommers gee van my pa, Frikkie Kreer, dit is 083-7022-771. My eie nommer is 083-2254-223 en dan ons vrysentrale agent Jason Burger is 083-263-9347.
2: Ek sien Swift V is ook betrokke, so julle doen online ook.
8: Verseker, ons is al 'n klompie jare wat ons met Swift V saamwerk. Hulle bied vir ons baie goeie diens en ons gaan hierdie jaar definitief weer aanlyn beskikbaar wees via Swift V.
2: Philip, net so ter inligting vir ons potensiële kopers. Jy weet, Back and Close hier, hy het sy kloue oral ingeslaan.
8: Yes.
2: Ek sien julle sê hier dat julle 100% ingeënt is. So alles is reg en in plek.
8: Dit is reg. Ons Back and Close en die ander instelbe is ook in plek. Goeders soos BM, RB51, al die ander instelbe is ook gedoen. En die gesondheidssertifikate van elke dier wat op die veiling aangebied word, gaan ook beskikbaar wees. Dit word uitgereik deur ons onderskeie veeartse wat vir ons werk.
2: En julle ook goeie nuus oor aflewering wat julle beskikbaar stel.
8: Dit is reg, ons bied gratis aflevering vir alle SV-diere. Dit is met antwoorde al die bulle as sowel as die stoetvroulike diere bied ons gratis aflevering radius tot en met 300 kilometer vanaf die plaas. So dit sal die dag beskikbaar wees. Die verskillende vervoerkontrakteurs sal op die veiling wees en dit kan via ons gereël word of direct met die kontrakteurs.
2: Maar baie dankie vir jou tyd vandag en sterkte met die veiling.
8: Baie dankie, dankie vir die geleentheid om met julle te gesels en ek hoop ek sien 'n paar ouens hier so op die 8de Oktober.
2: Dit was aan Philip Kreer van Kreerbonds Maras. Hulle bied op die 8de Oktober 11:00 die oggend hulle veiling aan by Waterpas Laagte. Vir enige navraag kan jy vir Philip skakel 083-225-4223 of vir Frikkie Kreer by 083-70-2271 of die vleissentrale agent Jason Burger by 083-263-9347.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Indien jy vir ons enige landbou nuus of inligting het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Dan kan jy ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
10: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Liewe Ma, mens praat altyd van die stilte voor die storm, maar nooit van die stilte na die storm nie. Daai snaakse stilte waar alles tegnies oor is, maar niks voel wees as voorheen nie. Waar jy rondkyk en dink, wat nou? Jy kan alles weer aan mekaar sit, maar dit is nooit precies soos voorheen nie. Dit is seker maar hoe mens leer. Ai, ek is dankbaar ek hoef nie alleen in die stilte te staan nie. In elk geval, Saartjie gaan nie haarself reg maak nie en sy het sleg seer gekry met die skietery by drie susters. Baie sleg. Al my liefde, Mila.
1: Bietjie meer rechts. Nee, ander rechts, ja. Goed, lig hom net so muisskade bietjie op.
0: So?
1: Bietjie laar. Nee, nie so nie, net een sug laar. Ja, hom daar. Plak hom nou voor hy weer begin redeneer.
0: Daar sy. Hoe vorder jy, Mila?
2: Sleg. Saartjie lyk meer soos 'n gieter as enigiets anders.
0: Dis duidelik, Mik was nie Jaco se sterkpunt nie.
2: Ons kan eintlik dankbaar wees daarvoor.
1: Wag, laat ek kom help. Jy is byna so onhandig hiermee as wat jy met naaldwerk is.
2: Eerstens, ei naald. Tweedens, solank die gate toe is, is ek gelukkig.
1: So, van nou af gaan jy begin om beddegoed om jou lyf vas te bind, hè?
2: Wat?
1: Solang die lap jou lyf toemaak, maak het nie saak hoe jy lyk nie of hoe.
2: Ach, dit is anders, dit is nie... Fine, asseblief, Tannie, help my toch net om die gate toe te blak.
0: Ek gaan al die gebreke goed sorteer, dan kan ons meer red as wat ons dink.
2: Dankie.
1: Moe nie so bekommerd lyk nie, ek het al baie erger dinge as hier herstel.
2: Soos wat?
1: Gaat en ou truie, dis altyd 'n gemors. Wol werk nie maklik nie, sokkies. Maar mens maak 'n sokkie net een keer reg. As 'n sokkie die tweede keer skeur, dan kry hy 'n nuwe lewe as 'n vloerlap. Ek het al selfs 'n verhouding of twee herstel.
0: Klink by Tannie is al 'n kenner.
1: Het vat 'n kenner om te weet wanneer mens iets moet herstel of wanneer mens moet los. Party mense wil alles net toemaak en wegsteek of het nou hoort of nie. Of hoe mevrou Dominee? Julle beroep is juis om alles op te vou en te sê, kom eens praat daaroor.
0: Dis my juffrou Dominee, dankie.
1: Dan het jy nog baie om te leer. Daar's niks wat my so wys maak soos huwelik nie.
0: Mila, pas op voor jy daar... Blok.
1: Ja, dis byna van die mik af so skief is. Hier, nog net so titselkie rechts. So ja.
2: Het om. So, wat se wonderlike dinge leer mense in huwelik? Ek voel hierdie toer het my jot om al te veel van mans geleer.
1: Minder oor mans, maar meer oor jouself as wat jy dink. Dit wat jy kan dra, dit wat jy nie kan dra nie.
0: Hier is 'n gat wat jy gemis het.
2: Dankie.
1: Nee. My rug begin kramp. Daar's kookwater in die fles. Ek gaan skink ons 'n koppie tee, dan kan ons weer verder werk.
0: Ek gaan ook eers 'n blaaskans vat.
2: Kom ons sit en skep 'n oomblik asem. Ek is dankbaar jy kon die malskieter gestop kry, voor die skade erger was.
0: Ek is seker as jy daar was, was het nog vinniger uitgesorteer.
2: Moe nie jouself onderskat nie, ek sou nie my koel kon gehou het nie. Natuurlik is hier die hele circus te danke aan Hunter, die internationale playboy van die jaar.
0: Hey, ons almal maak foute.
2: Partij van ons net aansienlik meer as anders.
1: Pas op, warm thee op pad.
3: Lekker, dankie.
1: Oor gesels ons so saggies.
2: Hunter se onvermoë om goeie besluite te neem.
1: Ek kan vir jou story van my jong daar vertel, wat Hunter sy eskapades na kinderpartijkies laat lyk.
2: Tannie kom nou nog in soveel moeilikheid, ek kan dit goed glo.
1: Ach, my skat, hierdie oud Tannie is nie eens naast en by die mens wat sy was in haar jeug nie. Julle het nog baie draaie voor. Dinge kom, dinge gaan, en elke keer val dit 'n stukkie van jou saam, en los 'n ander stukkie achter.
2: Soos die huwelik. Ek sukkel om stil te sit as daar nog soveel werk is. Ek sal so lank aangaan. Het ek nou iets verkeerd gesê?
1: Nie alles wat kraak moet dadelijk opgemaak word nie. Drink jou thee, die werk wag.
2: Ons is daarin bezig om goeie vordering te maak. Die bessie lyk bijna weer normaal.
1: Ons kan bly wees, daar is kerminkel het nie ons vensters uitgeskiet. Oh. Dit sou nou vir jou gemos gewees.
2: Ja. Was hy, ek het die laaste van die gebreekte goed in 'n swart sak gesit. Nou weet ons wat om te vervang. Ons sal maar by 'n paar tweedehandse winkels 'n draai moet gaan maak.
1: O, oh, ek is mal oor 'n goeie antiek winkel.
2: Ek dog Tannie is te modern vir antiques.
1: O, nee! Om so deur daai chok en blok winkeltjies te stap. Mes kan jou oë nie glo wat hulle alles daar het nie. O, dit was altyd iets wat ek in...
2: Wat? Tannie en wie?
1: Ek raak soms teen mekaar met mense en name. Hulle staan een oomblik en weg die volgende. As jy weet hoe vol die ou Rolodex in my brein is, sou jy my nie soveel vrae gevra het nie.
2: Ek is nie so mal oor antiques nie, maar ek sou ure in komiekwinkels deurbring, met of sonder iemand saam met my.
1: Wat van jou, Mila? Stap jy saam of alleen deur jou gunstige winkels?
2: Ek het nie tyd vir shopping nie, Tannie. Vooral nie nou nie.
1: Ek vra eintlik oor die liefde. Denk jy nooit daaraan nie?
2: As ek nie tyd het vir winkels nie, waarin Tannie moet ek die tyd daarvoor uitkrap?
1: Nou, wanneer gaan jy tyd hê, hè? Na aftrede.
2: Ek het my hande vol met julle klomp, dankie.
1: So jy wil vir my sê, die idee van handjies vashou in 'n winkel, stry oor wat melk om te koop en saam grys word, dwaal nooit deur daai besige kop van jou nie.
2: Natuurlik doen dit, is net... Ach, ek weet nie. As ek eendag tyd en spasie in my lewe het, wat definitief nie binnekort gaan wees nie, al wat ek weet is, dat ek iemand soos my pa wil hê. Iemand wie saam met jou die mekaar sal wees en saam met jou bly sal wees.
1: Jou pa is 'n goeie man.
2: Ja.
1: Hy weet wanneer om jammer te sê, al vat het om my rukkie om daar uit te kom.
2: Wel, as ek ooit 'n man soos my pa kry, weet ek, ek gaan nooit 'n vrou soos my ma word nie. Iemand wat net loop sonder om te verduidelik en sonder om terug te kyk.
1: Jy is baie dinge, Mila. Maar iemand wat ander mense in 'n penarie los, is nie een van hulle nie.
2: Ja, kyk net na die toer. Jy kon lankal opgegee het en teruggedraai het. Niemand sou jou blameer het nie. My is jy. Dankie julle. Somehow is al die moeilikheid nog die moeite werd.
1: Moet nie so vinnig praat nie. Wie weet wat se moeilikheid daar nog voor ons lê.
2: O nee, vir eers dink ek die ergste is agter ons. En die laaste gaatjies wat nog toegeplak moet word. Tant Ella, doen asseblief die honors.
1: Wat so?
2: Nou lyk sy weer soos niet. Niet op die manier wat 'n derdehandse kar niet is vir die ou wat hom koop, ja. Maar Saartjie is weer gereed vir ordentlike mense.
1: Daar is niemand ordentlik op hierdie toer saam met ons.
2: Dan is hy nog beter.
1: Nou hoop ons net die mans was ewe suksesvol.
2: Dit klink darm stiller daar buite as vroeër.
1: Mens weet altyd, as dinge stil word, beteken dit, die kinders is besig met iets waarvan jy liever nie wil weet.
2: Wel, dan stel ek voor, ons los hulle in vrede en geniet ons eie stukkie vrede hier binne. Ek dink, vandag het my gelos met baie om oor na te dink. Soos Tant Ella sê, wat ek kan dra,
0: en wat ek nie kan dra nie.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Prince!

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Billy Ocean.
1: You gotta like the end of that song. It's like that serious sounds of the lion there. Well, we're going to bring you the news at the top end of the hour. You're with Gary Gazza. The 80s division that is going out live every single day from 12 through till 2 o'clock.
2: Die ekonomie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Tina Turner, simply the best. She was one of the very best.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stelly's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte thuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Midnight Oil, Pits of Burning.
1: Volgende maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal, Gate to Builders

0: is weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Right, 8:02 in die middag, net hierna gaan ons vir jou the most expensive something in the world, die duurste item ergens in die wêreld, bring, maar nou is Jay met my volgende fout.

0: hou ons dit warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe elke middag so 20 oor 2 se kant kyk ons na die duurste items in die wêreld en dan Google ek en 'n bietjie te kyk. Ek was al by baie veilinge gewees en ons het baie rugbytruie, opgeveil. En ja, ek onthou ons het al hier by die 20-30000 rand al gekry vir Springbok rugbytruie wat geteken is natuurlik en van die sporthelde. So, ek het gaan kyk 'n bietjie, wat is die duurste sporttruie wat ooit op 'n veiling verkoop is? Nou, as jy kyk na Lionel Messi, sy trui was in 2022 die wereldbeker wedstrijdtruie. Dit was 'n stel van 6, was $7.8 miljoen in December maand gewees. Dan die Diego Maradona was in 1986 die wereldbeker Hand van God trui, het gegaan in Mei maand 2022 vir $9.280 miljoen. Michael Jordan se 1998 NBA eindstryd laaste dans trui het in September 2022 gegaan vir $10.091 miljoen. En dan Michael Jordan se 1998 NBA eindstryd, die laaste dans trui het in die September maand gegaan 2026 vir $12.260.000. En dis 'n hele klompie geld. Mense. Maar die hoof aan die lys is die Babe Ruth 1932 wêreldreeks cold shot trui. Die duurste trui ter wêreld is die Babe Ruth se 1932 wêreldreeks cold shot wedstryd verslete bad trui wat in Augustus 2024 vir $24.120.000 verkoop is. So daar het jy dit, dit is jou duurste trui wat ooit verkoop is, $24.120 miljoen van Babe Ruth. So, as jy dit geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
4: Hier staan ek weer voor 'n toegesluit

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Die beste van die 70's. Tachtigs. In die 90's.
1: Net. Daar sê 39 minute oor 2 in die middag, of eindelijk is het 20 voor. Daar sê tyd vir ons 3 in die rij boere muziek treffers, en dit is wat ons natuurlijk nou gaan doen, 3 lekker boere muziek treffers vir jou op pad, soos wat ons maak.
0: Jou boere muziek treffer op jou stasie.
1: Dit is natuurlijk jou 3 in die rij, en ons doen vandag ou Waanhuis, lentebloeisels en platboompolka.
2: Tijd vir jou 3 in die rij op jou stasie.

0: Nou is dit vir jou lekker is, nou weet ek jy wat vir jou lekker is, wat is dan nou lekkerder as 'n heerlike stukkie boere muziek, en dit was natuurlijk weer 3-4 warm treffers, Johan Nagel wat saam keier, hy is in die huis, hy keier saam met ons Johan Bronkos, hy's Michael, Quinton, Adrian, en klomp mense wat saam keier, ons staan op 30,000 likes, het gaan lekker hier op TikTok, en ek hoop jy geniet het soos wat ons het geniet, elke middag van 2 tot so 3:45 se kant. Ons gaan die rekeninge betaal, en daarna lekker muziek vir jou, 5 voor, bring ek vir jou een verkeersupdate, en om 3:00 gou die plaaslike nuus wat aangaan naar buitenkant. Moet nie vergeet nie, hierdie naweek kuier ons by Wimpie, Soneike, ag nie, Wimpie, Hasendal, daar by Bilderse gebouw, met die Crap and Go, splint in die betak wat opgemaak het, enig in sy soort, en ons gaan baie, baie speciale aanbiedings sê, so kyk uit vir die eniekie. Dit gaan baie, baie lekker wees. Kom kuier saam met ons. Kom ons betaal die rekeninge.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.

tyd, ons tyd was net te min. Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly. Ek verlang na jou. Wacht, ek wens jy het gewacht.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hey luister, jou stasie is nou 3 uur en ek is Royes met jou nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemôre. Lede van die groep March and Maats, wat buite die Wes-Kaapse wetgewer betoog, het teen geslagsgeweld het in beroep gedoen dat die doodstraf vir oortreders ingestel moet word. Die betoging vind plaas te midde van talle voorvalle van geslagsgeweld. Die afgelope 2 maande is die liggame van 12 vroue in Oekraïne in die Oostrand gevind. Die groep het gegrief skrifte aan die provinsie, sy polisiekommissaris is Sizakele Deyantie en die kantoor van die Weskaap premier Alan Winde oorhandig. Die voorsitter van March and Maats in die provinsie Lubabalu Sangela sê hulle vra dat onopgeloste sake en geslagsgeweld voorkeur moet geniet. Dan die voorsitter van die parlementse ad hoc komitee, Sovit Lekanyane, het media berigte wat die verkeerdelike uitsprake aan komiteelede toegeskryf het, as kwaadwillig bestempel. Dit hou verband met die beweerde berigte dat die ANC probeer het om die minister van polisie, wat tans met spesiale verlof is, Senzo Mashunu, te verdedig, terwyl die partij terselfde tyd die skuld op die geskorste polisiekommissaris Fani Masimolo probeer plaas het. Die ad hoc komitee beraadslaag tans oor sy konsepverslag. Volgens die rekord het die ANC amptelik voorgestel dat Machuna verder ondersoek word oor sy beweerde opdrag om die taakspan vir politieke moorde te ontbind en poste by misdaad intelligensie te bevries. Dan Action SA het gevra dat een ondersoek gedoen word na een multimiljoen rand se Ethekwini municipale contract wat aan Moriel Infrastructure Group toegeken is. Die maatskappy word verbind met die omstrede Zimbabwese sakeman Lawrence Mutsinganyama, wat onlangs in die nuus nadat hy na bewering vroue in 'n Sandton restaurant gedreig het. Die 16 miljoen rand se contract vir die bou van North Park rioolnetwerk is in December 2024 aan Moriel toegeken. Werk het eers in Mei 2025 begin. Action SA is caucus leier en Ethekwini Masakwela Makwangu sê hulle wil weet wat die haas was om die contract aan die einde van die jaar toe te ken en hoekom daar eers 5 maande later met die werk begin is. Dan die Amerikaanse ambassade in Costa Rica sê 45 ton onwettige dwelms is uit die land verwyder na teendwelmoperasies. Die ambassade sê in een verklaring daar is beslag gelê op kokaïen ter waarde van meer as $1.25 miljard tydens verskeie klopjagte wat deur die VSA ondersteun is. Die dwelms is net in Amerikaanse militêre vliegtuig uit die land vervoer. Costa Rica's auditeur-generaal Carlo Diaz sê weens begrotingsbeperkings kon die dwelms nie in die land vernietig word. Hy sê die dwelm sal vandag vernietig word onder die toesig van 'n regter van Costa Rica. Dan teen slotte, minstens 5 Palestynë is vanoggend in 2 afsonderlike Israëlse aanvalle in die Gaza-strook dood. Nooddienswerkers in Gaza sê 4 mense is dood en 14 gewond in 'n lugaanval op 'n voertuig in die Hawa-buurt van Gaza-stad. 'n Vrou is dood in 'n vroeër aanval op 'n woonstelgebou in die stad. Die Israëlse weermag het nog nie op die aanvalle gereageer nie. Israël beweer dat Hamas besig is om weer sy arsenaal op te bou en het die afgelope week aanvalle op die groep verskerp. Hamas ontken dit en beskuldig Israël daarvan dat hy die Gaza vredesooreenkoms en skietstaken ondermyn. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie

0: brei.
1: Die klanke daar van Legkaart met Reise. Hier 7 minute oor 3 in die middag hier op Van die Pad met die komplimente van Namibian Kleding Agency. Maak ons vir jou so. En ja, ons staan 32,000 likes. Dankie en allemaal wat deel is Legacy with Mariana wat al die pad nog saam met ons kuier. Maak wat aangesluit het. Bye bye, welkom Salome. Elizabeth, wat ook met ons in is. Ek plak vas, sê die een persoon nie so lekker om saam hier te wees. Caroline, ek wonder waarvan af sy luister. Sy sê lekker slaap, so ek neem aan sy seker ergens oor see, en is seker nou al baie laat daar by hulle, so. Right, ons gaan luister na Bernice West, kom binnen, en dan na die advertenties, 20 oor doen ons vir jou, bykie liekie, waar jy die kans staan, om 'n bykie te kyk, of jy jou muziek ken.

Oktobermaand is Wilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Haasendal. Get to Wilders. Get it done.

0: Lekkerder en lekkerder, joustasie.net.
1: Dat is 3:23 in die middag en ja, ons gaan nou begin met ons bietjie liedjie waar ons natuurlik vir jou 'n liedjie speel en jy moet vir my raai wat is die liedjie se naam. So vandag is geen uitsondering nie. Ek gaan vir jou 'n liedjie speel wat baie bekend is en jy gaan vir my so gou as moontlik sê wat is hierdie liedjie se naam en wie is die kunstenaar. Jy kan dit vir my stuur na ons WhatsApp lyn 0665944248 of op TikTok kan jy vir my sê kom Johan en Legacy Mariana, nou speel jy lekker saam. Sê vir my, wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam? Hier is jou bietjie liedjie leidraad vir die dag.

0: Daar sê, het jy om, stuur vir my die WhatsApp en laat weet vir my, ja, maar wie is hierdie kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam?
1: Sê van www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Right, ag het om 2:00 in die middag, bietjie liedjie tyd. Ek sien Mariana sê vir my nee, ek het haar gevang. Middagveld Blommetjie, ek sien op WhatsApp nog geen persoon nie. Hier is jou leidraad. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Ek gaan vir jou leidraad gee. Hulle het hom, dis Amerikaanse sanger uit die 80s uit. Hulle het hom The Boss genoem. So daar het jy dit. Hier is jou liedjie se leidraad.

0: Right, meer as dit kan ek vir jou gee nie. Ja, dis Bruce Springsteen. Wat is die liedjie se naam? Dit wil ek ook weet. Wat is die liedjie se naam? As jy dit vir my kan reg kry. Ons het nog geen wenner nie. So kom ons kyk net na die advertensies gaan ek vir jou sê wie dit is. En as ons dan nie 'n wenner het nie, dan is dit nou maar is so. Right, in Afrikaans is dit Goeiedag, Goeiedag is die liedjie se naam. Meer as dit kan ek vir jou gee nie. Veldblommetjie, hartlik goeiemiddag. Lekker sien van Mariana. Mariana dink dat die rook trek. Daar waar sy is. So kom ons kyk. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou bietjie liedjie vir die dag. Kom ons kyk wie is die wenner.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my stuk.

0: Ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
2: Been around the world, and yeah.
3: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
4: Vicky Leakey.
5: As hy 34 met oor 3 in die middag, hy is op van die pad, samen by Roy is jou gas hier, en ons nog so 10 minuut met ons saam keier, Koos wat hy het, Mosselbaai het, laat weet, hy het hom ook recht gekry, die man luister lekker saam, elke dinsdag aan kan julle luister na Koos, tussen 7 en 9, hier op jou stasie, van Veldbrand Radio, baie lekker show, lekker levendig, is een lekker aangename mens, en julle gaan definitief aanklang vind, by ou Koos, so kyk uit op jou daarvoor, en binnenkort, ek dink ons op die laaste, sal ons nieuwe toepassing beskikbaar wees in jou Google Play Store vir die Android mense, en dan kun jy hom laat aflaai, ons het reeds plakker ingesit op ons webtuiste, die link gaan daarop geadd word, dat jy letterlik daarop kan klik, en as jy by die app, anders gaan ons op ons sociale media sit, check het uit, maak seker dat jy ons app aflaai, die nieuwe ene, die ander ene, kan jy nie meer kry nie, so die mense wat hom het, kan het nog steeds gebruik, maar jy gaan nie, die nieuwe mense gaan nie die ou ene kan aflaai nie, so. Right, bietjie liekie vir die dag, ons de wenner, my geluk aan Johan Bronkos, wat hom reg het, en hy het die liekie Laura Branigan se Shattered Glass gevra. Baie geluk aan jou. Dat is Biekie Liekie vir die dag, is natuurlijk niemand anderste as de Boss Bruce Springsteen met Glory Days.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Hey, ja, toe, dit was 'n lekker saamkuier gewees, baie dankie vir almal wat die moeite gedoen het om jou stasie jou keuse te maak. Net hierna, Hein van Wyk wat reg staan vanaand in die huis, doppies met sy stories al die pad terug van Namibia af. Dit gaan weer interessant wees en ek dink hy gaan 'n bietjie praat oor Namibiese toer wat hy ook nou gedoen het. So kyk uit daarvan. Goeie nuus, van môreoggend 9:00 af is Pieter Johansen terug in die huis. Rozaan sal dan net op Sondag aande tussen 7 en 9 regstreeks wees met laat aand koffie, maar van môreoggend oggendopskop terug met Pieter Johansen. Ek dink julle gaan dit baie geniet. Dis regtig waar 'n uitstekende show. So kyk uit van dit. Vir my op Rooi is 'n lekker klein Saterdag vir jou. Ons braai 'n broodworsrols vanaand. Kyk uit vir dit en van my af sien jou môre weer stiptelik om 2:00. Dan maak ons vir so. Cheers.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Ons kyk gou vinnig wat gebeur in die handelsnuus, natuurlik die geldsaake soos wat ons het gewoonlik beskryf. Natuurlik waar ons eerste gaan kyk is die wisselkoers voordat ons kom by die prys van die verskeie hulpbronne.

0: Ons begin in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg. Dit is in noordelike richting, afrit vanaf New Road. Al was 'n ongeluk daar op die N1 Noord, net voor Olifantsfonteinweg. Dit veroorsaak dat die skouer van die pad gesluit is. Stilstaande voertuig op Dani Hubert snelweg. Dit is die N1 Noord, daar net na Botaweg. Ek moet ook, daar was 'n ongeluk op dieselfde stukkie pad, die Dani Hubert snelweg. Dit is die afrit vanaf Rigelweg. Een ongeluk op die N1 Noord, net voor Gasfontein. Steeds die N1 Pretoria Hoofweg in een noordelike richting, afrit vanaf New Road. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na New Road. Neem kennis van die stilstaande voertuig ook daar in KZN, in een situasie daar met die stilstaande voertuig op die N2 Noord. Die afrit vanaf Higgins en Hoofweg. Daar die stilstaande voertuig wat veroorzaak dat die linkerskouer van die pad totaal versper is. Dan van ons luisteraars in die Kaap, neem kennis van die N1 ingaande in een westelike richting, die afrit vanaf Sable Road. Baie druk verkeer tans daar by N1 ingaande by die afrit by Black River Parkway. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit daar. Neem ook kennis van die N1 uitgaande in de oostelike richting, die afrit vanaf Platte Kloofweg. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit vanaf Platte Kloof. Maar is het alweer die verkeer aan betreft, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Ons kyk later weer na die verkeer. Ons gaan vinnige handelsbreek neem. Dan kom ons terug met nog muziek voordat ons woordraai doen om 4:30.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

rol en blink en toe op die bors van 'n groot skip wat sink. En boy van die suburbs, fancy poppy de jaar. En boy van die suburbs, speel true love met haar.

0: Hier jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Hoe sal het voel om hierdie December met 'n splinter nieuwe Ford Ranger makkie weg te ry? Met Glasgow Britse wenner bakkie competitie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel keer as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg in Suid-Afrika is besig om kaartjies te wen, ten minste koe te koop, en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Koop en wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy oë uitvee, is die trekking hier. Besoek ellisbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hey, so ons kakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Kom ons kyk na dit wat gebeur in jou verkeer. Die verkeersverslag wat aan ons verskaf word elke dag deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Kom ons loer gevinnig hier. Ek wil net gevinnig kyk of ons meer uit die Weskaap kan kry. Ons het nou so karige verslag hier ontvang, maar dan kry dit ons nou meer. Hier is iets uit Gauteng weer wat belangrik is om te noem. Dit is baie druk verkeer op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting. Dis die afrit vanaf die N1 en die N3. Baie druk verkeer op die N1 Noord, net daar tussen die Bekloewisselaar en Olifantsfonteinweg.

0: Dan ook hierdie in onder jou aandag bring, dit is die N3 Noord in KwaZulu-Natal, afrit vanaf Hammersdale, wisselaar stilstaande voertuig op die N3 Noord, is net daar na die afrit vanaf Hammersdale, die sien die linkerbaan het hulle gesluit daar, ook stilstaande voertuig op die N2 Noord, in noordelike richting die afrit vanaf die M7. Dan Kaapstad hier uiteindelik het ons inligting in die Kaap uit, die N1 ingangende, dit is die afrit vanaf Sable Road, in die westelike richting, baie druk verkeer aangemeld daar op die N1 ingangende by die afrit by Black River Parkway, linkerskouer van die pad is gesluit, die N1 uitgaande, afrit vanaf Plattekloof, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Plattekloof, dan ook die N2 ingaande, in die westelike richting, die afrit by Jake's Gerwelweg, ongeluk daar op die N2 ingaande by die afrit by Jake's Gerwel. Die linkerbaan is tans gesluit. En nou is het al wat die verkeer aan betref. Kom, ons maak musiek. 52 minuten na 4. Ons volgende bijdrage is Eunice om 5 uur. Daar is nie een kunstenaar wat vandag verjaar is, of wat ek van weet nie. So ons gaan nie een verjaardag keerspel nie, maar Eunice om 5 op jou gunsteling radio. Hier is Schwabi, sy niets die ene, song 8.
1: Hi, ek is Paul, sind van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.
2: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Cactus FM, nuus.
1: Hartlike goeiemôre aan jou. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio en is tyd vir jou 5 uur nuus.

vanmiddag in jou nuus om 5. The People's Movement for Change se burgemeesterskandidaat vir die Ekurhuleni op die Oosrand, Nongo Solo, is by haar huis aangeval en met 'n wapen aangehou. Volgens die party is 3 mans by haar eiendom opgemerk. 2 van die mans het die huis binnengedring en Solo se selfoon en bankbesonderhede geëis. Sy en nog 'n persoon is vasgebind, waarna die aanvallers met 2 selfone, 'n skootrekenaar en bankkaarte gevlug het. Die polisie ondersoek die aanval wat volgens die PMC moontlik politiek gemotiveerd was. Die voormalige hoofregter Raymond Zondo sê Suid-Afrika moet seker maak dat daar gevolge is vir diegene wat oneties opgetree het. Regter Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, het deelgeneem aan 'n paneelbespreking by 'n konferensie oor openbare administrasie in Durban. Hy sê die land worstel steeds met institusionele swakhede, ondanks grondwetlike waarborge en aanbevelings van kommissies van ondersoek. Regter Zondo sê dissiplinêre en verantwoordingsprosesse hoef nie te wag vir strafregtelike vervolging voordat stappe gedoen word nie. 'n 42-jarige skoonmaker is by die Wynberg Landrolshof in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy in die besit van dwelms binne die gebou betrap is. Die polisie sê hy het inligting ontvang dat die dwelms oorhandig gaan word aan 'n aangehoudene. Die polisie woordvoerder Ndaki Gwala sê beamtes het die verdagte op heterdaad betraf in die hofgebou. Daar is beslag gelê op 'n sak met 'n verskeidenheid van dwelms, 'n selfoon met 2 simkaarte en 'n laier. Inwoners van 3 informele nedersettings in die suide van Johannesburg sê hulle gaan hulle self verskuif na die sowat 200 leë strukture in uitbreiding 15 van Lenasia Suid. Dit staan ook bekend as Rodepoort Plaas. Hulle sê strukture staan leeg en is gevandaliseer. Een van die leiers in Kossazana Maseko sê die Johannesburgse metro en die provinsiese departement van menslike nedersettings het onderneem om hulle te verskuif, maar baie min vordering is gemaak. Maseko sê Masibuku Park se inwoners bly in 'n vlei land, Kapok se inwoners in 'n oop veld en die inwoners van Wilta op privaat eiendom. Hy sê hulle is moeg vir leë beloftes. En dan nuus uit die buiteland. Die rykste man in Afrika, die Nigeriese miljardair Aliko Dangote, het 'n olieraffinaderij in Lamu aan die kus van Kenia bekendgestel. Dangote het die konstruksiewerk aan die project van sowat $16 miljard begin in weerwil van 'n hofbevel dat hy nie daarmee mag voortgaan nie weens sy grondgeskil. Die bouwerk sal in verwagting sowat 3 jaar neem en die raffinaderij sal tot 700.000 vate olie per dag kan lewer. Meer as enige olieproject in Europa vir daardie opsig. Dangote het tydens die bekendstelling van die project gesê die raffinaderij wys dat Afrika in beheer is van sy eie industrialisasie. En nou kriek het nuus op jou gunsteling radiostasie.

Nou, natuurlijk vandaag die derde eendag wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Australië in Potchefstroom. En die nood wat vanmiddag skuins voor 2 gewen is deur Zuid-Afrika. Zuid-Afrika besluit dat Australië eerst moet kolf. En tans in die, is die einde van die 41ste bilbeurt nou. Australië staan op 258 vir die verlies van 5 paaltjies. Aan die einde van die 41ste bilbeurt dan, of die einde van die 42ste bilbeurt eerder, is Zuid-Afrika op 258 vir die verlies van 5 paaltjies. Dan net gou vinnig vir jou kyk na die handelsnuus en geldsake. Dit is baie belangrik dat ons net gou vinnig daarna kyk. Ons het nie 4 uur en daarin die bulletin dit vir jou gehad nie. Dan kom ons kyk gou vinnig daarna. Wat gaan aan wat die finansies aan betref? Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.36. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.74. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.58. Die prys van die Australiese dollar is R11.39. En ek sien die rand teenoor die yen is steeds op 10 cent. Hulpbronne, op hierdie stadium, die prys van goud is $4,171.06 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $102.59 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5, hier op jou gunsteling radiostasie. Jy hoor weer nuus op Harties FM en ook jou laaste en finale nuusbulletin van die dag om 6 uur vanavond.

Kiss FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: dat was pas de 18 minuten na 5 was het gehad. Ohio Express met Yummy, Yummy, Yummy. Man, that's love in my tummy. En daar die liedje wat ons teruggevat naar die 70er jaren. Aangevraagd door een vandaagse winnaar van Woorddraai. En natuurlijk Esther Botha van Roodepoort. Ja, voordat ons verder gaan met die weer net gevindig, die cricket weer. Suid-Afrika wat die lood gewen het vanoggend en daar die derde eendag wedstryd teen Australië in Potchefstroom en toe vir Australië ingestuur het om eerste te kolf. Australië het tans 271 vir die verlies van 5 paaltjies in die 44ste bilbeurt. Hoe daar stond met ander woorde so 6 bilbeurte oor, né? As die einde van hulle beurt. Wonder waar gaan Australië eindig. 271 vir die verlies van 5. Nietemin, kom ons kyk gou na die weer in die streke. Ons kyk na 3 streke, Hartbeespoort, Noordwes en ook loer ons dan na Brackenfell en Kaapstad vir die luisteraars van jou stasie. Ons kyk na die weersituasie in die Weskaap daar in die Riebeekvallei vir Riebeekvallei Radio. Kom ons maak een begin hier in Hartbeespoort. Wat gaan met die weer gebeur die rest van die week? Nog steeds reën en donderbuie wat vir vandag voorspel word. Vandag se maksimum temperatuur is maar 14 gewees. Nou, ek wil baie graag môre so 'n paar wasgoedjies gewas het, maar dit lyk vir my môre is daar steeds reën. Die weerkantore wat steeds reën voorspel vir môre hier in Hartbeespoort nou met 'n maksimum van 18. Dit sou aanvanklik net gedeeltelik bewolk gewees, maar nou minimum van 11 en maksimum 18 met reën. Dan eerst in Vrydag, want die weer so bietjie gaan, hoe kan ek sê, ontspan. Die sonnetjie gaan uitkom, 11:21, Saterdag 11:23, dan maak die weer 'n bietjie beter. Maar daar is nog steeds 'n kans op reën en donder by alweer teen Sondag, 13:22. En dan, as jy nou wil weet wat die weer, teen Maandag en Dinsdag, reën het weer, alipad in Harties. Dan is die reën weer terug, lyk het vir my, volgende week, Maandag en Dinsdag. Kom ons loer gou vinnig daarna Brackenfell, vir die luisteraars van natuurlik jou stasie, hoe weer sake dadelik. Donderdag, môre, 13:21 bewolk, Vrydag, 13:18 bewolk. En dan het ons vir jou teen Saterdag, 13:23, 'n sonskyndag wat voorlê, Sondag, 14:29. Saterdag met ander woorde 13:23, Sondag 14:29. Dan kom ons loer het gevinnig daar in by die luisteraars van Riebeek West, Riebeek Vallei Radio. Donderdag 13:24 gedeeltelik bewolk, Vrydag hoofsaaklik bewolk 13:20, sonskyn naweek in Riebeek West. Saterdag 14:23, Sondag 16:30. Dis hoe sake dan daar uitsien daar in die Weskaap. Ons ander streke wat deel vorm van hierdie uitsending. En het weer eens, onthou elke weeksdag, kuier jou stasie in Brackenfell saam, tussen 4 en 7, as ook die sender Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap, wat saam kuier elke weeksdag, maandag tot vrijdag, tussen 4 en 7. Ons neem een vinnige handelsbreek, daarna gaan ons gauw kyk na die belangrijkste nieuwszake van die dag in Nieuwsfokus.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
0: Ouers, is jou kind uitgenooi om saam met 'n sportuitnodigingspan oor see te toer? Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël ook vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipe toere van akademies, kultuur tot sport. Rugby 15 mans en 7's, hokkie, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Drey Bester op 071-766-7752. Dis Johan Drey Bester op 071-766-7752. Op besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ons gaan so 'n bietjie praat oor Suid-Afrikaanse nuus op hierdie stadium. En nou ja, ons gaan 'n bietjie gesels oor minerale, die FSA in Suid-Afrika. Nou, vra jy vir Brent Bozell, die Amerikaanse ambassadeur, sal hy vir jou sê die Suid-Afrikaanse regering se versuim om na maande se onderhandelinge steeds aan sy 5 versoeke te voldoen, is die rede waarom die twee lande in 'n stryd gewikkel is. Nou, vra jy ook vir Kombutso Ntshavheni, die minister in die presidentie, sal sy egter vir jou sê minerale. Die stryd gaan oor ons kritieke minerale, wat hulle wil ontgin en wegneem sonder enige deelname van Suid-Afrikaners, so sê Ntshavheni van dese week op 'n media konferensie.

Ja, vandaag natuurlijk weer die zaak van meneer Malema, wat wie aandag geniet het, daar die vuurwapenzaak. En die EFF wat baie groot en een belangrijke verklaring uitgereik het. Nou, die EFF gloor die appel op, sal sy leier Julius Malema blijkbaar vryspreek, maar dat hy skuldig bevind is op aanklagte van 5 aanklagte in die vuurwapenzaak teen hom. Die partij die Hoge Regshof in Wakanda in die Ooskaapse besluit verwelkom om op verlof tot appel aan Malema toe te staan teen sy skuldig bevinding. Die streekshof in Gugongpu stad het Malema verlede jaar op aanklagte wat onder meer verband hou met die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens skuldig bevind. Die saak volg op 'n voorval in Augustus 2018 waar Malema op die EFF se 5de bestaansjaar vieringe skote in 'n stadion in Medanzani afgevuur het. Nou, gedurende die verhoor het Malema volgehou, hy het 'n speelgoedgeweer gebruik. Malema is 5 jaar tronkstraf gevonnis, maar is op eie verantwoordelikheid vrygelaat nadat die streekshof verlof tot appel toegestaan het teen sy vonnis. Die Hoge Regshof in Makanda het maandag, dis nou 2 dae gelede, na afloop van Malema se petisie ook verlof tot appel toegestaan teen sy skuldig bevinding. Die EFF het in 'n verklaring gesê die besluit deur die Hoge Regshof beaam die partij se mening dat daar regsvrae heers oor die streekhof se uitspraak.

Ons tyd vir sportnuus hier op jou gunsteling radio, die Sport Fokus, wat deel is van Huiswaarts saam met Daniël elke middag om 5:30. En kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan aan op die sportgebied. Nou Suid-Afrika, ek sê gou weer het vanoggend die lood gewen in die derde eendag wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië in Potchefstroom. En danksy 'n goeie weer kon die wedstryd goed aan die gang kom. Net gou vinnig vir jou daardie telling gee. Natuurlik Australië is steeds voor die penne. Hierdie keer 288 vir die verlies van 7 paltjies. 288 vir die verlies van 7 paltjies. Ek vir my, dit is nou, die wedstryd is nou in die 47ste bilbeerd. Wat beteken daar is nog so 2-3, ja, kom ons maak het, dan seker nou 2 bilbeerde oorwees. En dan is dit die einde van Australiese beurt. Dan Suid-Afrika wat dan aan die beurt gaan kom om daar die telling te jaag. Maar dan is 288 vir die verlies van 7. Dis Australiese telling in die eendag wedstryd daar in Potchefstroom. Ja, so 'n bietjie aan sportnuus miskien ook vinnig na kyk. En hier is nou 'n bietjie motorsportnuus. Esteban Ocon sal Haas aan die einde van die Formule 1 seisoen verlaat blykbaar. Die 30-jarige het voor die 2025 seisoen van Alpine by die Amerikaanse span aangesluit, saam met die Britse nuweling Oliver Bearman, deel van die span geword natuurlik. Spekulasie oor sy vertrek het die afgelope maande toegeneem, naarmate hy oor sy motor gekla en aangedui het dat sy spanmaat beter behandel word. Haas het nie bekend gemaak wie hom sal vervang nie. Die Fransman beplan echter om in die sport aan te bly. Hy sê my tyd by die Haas F1 span sal aan die einde van 2026 tot die einde kom, so het Ocon op natuurlik die platform X een plaasing gemaak. Natuurlik die rugbyse grootste wêreldbeker nog is kop oor 12 maande af met 'n rekordgetal van 24 spanne wat oor 6 weke in Australië kragte sal meet. So nou die rugby wêreldbeker wat volgende jaar in Australië plaasvind. Nou die 11de en mees ambisieuse aflewering nog van die wêreldgebeurtenis begin op die 1 Oktober 2027. Ons volgende jaar se toernooi is van 20 lande uitgebrei en is op koers om die bywoningsrekords te verpletter. Die toernooi van 52 wedstryde word in 7 stelle, in 7 stede eerder, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Melbourne, Townsville en Newcastle gespeel. Meer as 750.000 kaartjies is reeds tydens die voorafverkope deur ondersteuners van 135 lande opgeraap, met Australië, die Verenigde Koninkryk, Nieu-Seeland, Japan en Frankryk wat aan die voorpunt was. So, kan jy glo, alreeds 750.000 kaartjies verkoop. Ja, dit is al wat ons sportnuus aan betref vandag. Ons sal weer 'n bietjie later inkyk in die telling, wat die wedstryd aan betref Suid-Afrika teen Australië in Potchefstroom.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is aardelijk een goeie naam. Je is ingeskakel op Harties FM, jouw stasie en Riebeek Vallei Radio. Het is tijd vir jou aand Nies om 6. Maar namens Hein, goeie naand, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou Nies om 6 vanavond. Vanavond in Junies, die openbare verhore van die Matlange Kommissie sal op 9 November hervat word na onderbreking rondom die plaaslike regeringsverkiesing. Die kommissie sal ook nie op Vrydag 2 Oktober sit nie. Verhore agter geslote deure sal oor die daaropvolgende 2 weke plaasvind. Die kommissie beoog om fase 2 in November af te handel voordat daar na fase 3 oorgegaan word. Dit sal die terugkeer van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi na die getuienebank insluit. Die kommissie sal daarna op sy finale verslag fokus wat op 25 januari aan president Cyril Ramaphosa voorgelê moet word. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het vroeger vandag voor die Matlange Kommissie enige betrokkenheid ontken by voorvalle vir hierdie jaar in die provinsie waar nagenoeg 50 busse by depots aan die brand gesteek is. Hy het aantuigings verwerp dat hy of die taxivereniging Santaku, waarvan hy die provinsiale leier was, die aanvalle georkestreer het. Het gesê sekere minibusse, want tydens die brand op die toneel opgemerk is, kan ook nie met die bedrywighede en sy bedrywighede verbind word nie. Op vrae oor opmerkings wat hy in 'n video gemaak het, het Sibanyoni egter gesê dat hy namens die gemeenskap oor knelpunte gepraat het, maar nie erken het dat hy by enige misdaad betrokke is nie. Hy beweer dat Patco self die busse aan die brand gesteek het weens 'n arbeidsgeskil. Die getuienisleier Matthew Jaskelson het die beweringe egter bevraagteken. Die People's Movement for Change se burgemeesterskandidaat vir die Ekurhuleni op die Oosland, Nongu Solo, is by haar huis aangeval en met 'n vuurwapen aangehou. Volgens die party is 3 mans by haar eiendom opgemerk. 2 van die mans het die huis binnengedring en Solo se selfoon en bankbesonderhede geëis. Sy en nog 'n persoon is vasgebind waarna die aanvallers met 2 selfone, 'n skootrekenaar en bankkaarte gevlug het. Die polisie ondersoek die aanval wat volgens die PMC moontlik politiek gemotiveerd was. 'N 42-jarige skoonmaker is by die Wynbergse Landrotshof in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy in besit van dwelms binne die hofgebou betrap is. Die polisie sê hy het inligting ontvang dat die dwelms oorhandig gaan word aan aangehoudene. Die polisie woordvoerder Ndaki Gwala sê beamtes het die verdagte op heterdaad betrap. Daar is beslag gelê op 'n sak met 'n verskeidenheid van dwelms, 'n selfoon met 2 simkaarte en 'n laier. Inwoners van 3 informele nedersettings in die suide van Johannesburg sê hulle gaan hulle self verskuif na die sowat 200 leë strukture in uitbreiding 15 van Lanasia Suid. Dit staan ook bekend as Roodepoort Plaas. Hulle sê strukture staan leeg en is gevandaliseer. Een van die leiers in KwaZulu-Natal, Maseko, sê die Johannesburgse metro en die provinsiese departement van menslike nedersettings het onderneem om hulle te verskuif. Maar baie min vordering is gemaak. Maseko sê Masibuku Park se inwoners bly in 'n vleiland, Kapok se inwoners in 'n oop veld en die inwoners van Volta op 'n private eiendom. Hy sê hulle is moeg vir leë beloftes. En nou nie sê die buiteland. Die rykste man in Afrika, die Nigeriese miljardair Aliko Dangote, het die olieraffinaderij in Lamu aan die kus van Kenia bekendgestel. Dangote het die constructiewerk aan die project van sowat $16 miljard begin in weerwil van 'n hofbevel dat hy nie daarmee mag voortgaan nie, weens 'n loon, weens 'n grondgeskil. Die bouwwerk sal na verwagting sowat 3 jaar neem en die raffinaderij sal tot 700.000 vate olie per dag kan lewer. Meer as enige olieproject in Europa. Dangote het tydens die bekendstelling van die project gesê die raffinaderij wys dat Afrika aan beheer is van sy eie industrialisasie.

Ons kyk ten slotte hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis aldus jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teenoor die dollar, R16.42. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.79. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.64. En die Australiese dollar R11.42. Die rand is onveranderd teenoor die yen op 10 cent. Die prys van goud $4,156, 96 cent per fyn ons. En die prys vir 'n vat Brent olie op hierdie stadium is $102.59 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 en jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Hardies FM môreoggend om 7:00.

SFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, dit was daar die prachtige liedje van Steve Hofmeyr, Blauw Ballon. En is aangevraagd hier een van die deelnemers aan vandaagse woorddraai, namelijk Rosie Marie. Al van Bloemfontein het omgevraagd, sy was in die tweede plek. Wel gedaan aan jou daar steeds, Rosie Marie, en dankie vir jou keuse van muziek. Nou ja, net na die handelsbreek gaan ons Norman se liedje speel, Norman Turin van Durban, wat in die tweede plek, nee, in die derde plek was, jammer, Norman in die derde plek. Uitgevraagd vir Ruiter van die Wijntje van Postduif. En dit kom net na die handelsbreek. Maar intussen, kom ons kyk eers gou vinnig vir jou na môre se weer. Ja, kom ons kyk gou vinnig wat op die weerfront aangaan. Hart op die spoort, ek gaan eers vir jou die temperatuur gee, dan so algemene weervooruitsigte. Hart op die spoort, 7, maximum 19. Die sonnetjie lyk my gaan skyn môre, volgens die weerkantoor. En die reens wat hy aanvankelijk gesê het, die Pretoria 8.20, Johannesburg 8.16, bly maar koud daar in Joburg, Rustenburg 7.21, met Bombela wat Nelspruit is 13.25, Mokopane 9.24, Kimberley in die Noordkaap 7.22, Bloemfontein in die Vrystaat 6.21, dan Welkom 5.20, Nelspruit by Bombela het ons reeds vir jou gegee, en dan Appington 10.27, daar is Appington se temperatuur ook in die Noordkaap. Port Elizabeth, voordat ons daar kom, is Kaapstad gou vinnig. Kaapstad 15, maximum 23 môre. Dan Port Elizabeth 12.21, was Londen 13.21 en Durban 16.22. Nou, die Johannesburg voorspelling wys spesifiek op 'n droë, koeler dag met sonskyn tussenin, met temperature wat 9 vroeg in die oggend is, dan styg tot 16, dan die algemene prentjie van môre lyk in na baie beter en droër dag oor groot dele van die binneland, na vandag se kouer reënerige weer. Die sentrale binneland behoort sonnig en droog te wees, maar die oggend kan nogal koud wees. Kaapstad lyk gematig, met gedeeltelike gedeeltelik bewolkte weer en 'n redelike noordwestelike wind. Durban, bietjie rustiger daar, ongeveer 16 tot 22 met 'n sterk noordoostelike wind, volgens die jongste plaaslike voorspelling. Dan Bloemfontein, as jy daar woon, 6 tot 21, helder sonnige toestande word vir jou voorspel. Vir hart op die spoort spesifiek sal ons die dag môre beskryf as 'n koue begin, maar 'n aangename sonnige middag, omstreek 7 vroeg in die oggend en naby 19 in die middag. So heel moontlik kan jy jou wasgoed was as jy nog nie kans gehad het die week nie. Dit was dan jou nasionale weerverslag en ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan luister ons na Norman Turin se liedjie uitgevra vir Postduif se Ruiter van die Wijntjie.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Bodies FM, where we do things differently. Bodies FM.

0: Ja, so het groet het alweer aangebreek hier op hierdie prachtige woensdag 30 September. Ons laatste uitgave van Huiswaarts saam met Hein vir die maand September. Morgen is splinternieuwe maand, die 1 Oktober. We gaan ons weer recht van vooraf. En natuurlijk, ons val weg morgenmiddag met de onderhoud in die program in die kollig met Damekie Nike. Sy kom van Brits af, sy kom van ons bykie meer vertel oor haar niets, die enkels net bykie. So bly gerus ingeskakeld daarvoor. Dus morgenmiddag om 4:15. Anders hoop ek jy gaan een mooie aand hê. Dankie vir jou wat saamgekeur het, al die pa daar uit die Kaap uit. Is natuurlijk jou stasies luisteraars en ook Riebeek Vallei Radio se luisteraars uit Riebeek Vallei het. Dankie vir die saamkeur, ons maak morgenmiddag weer so. Vanavond om 7:00 Dewald Marits met Klein Saderig aan saam met Dewald. Hy gaan jou vermaak tot 10:00 vanavond, so bly gerus ingeskakel. En ja, dit lyk my, die koue gaan nog aan tot morgen toe. En daar word beloof om teen morgenmiddag so'n bietjie sonskyn weer ons kant toe te kom. En die reën wat dan seker stelselmatig tot op einde sal wees. Maar ja, baie koue temperature nog steeds hier in Hartbeespoort. Maar ek groet jou dan tot morgen, ek hoop jy 'n heerlike aand, 'n mooie nagrus, 'n fantastiese donderdagmorgen. Net na die handelsbreek speel ons uit met 'n liedjie die 60er jare soos gebruikelik, Eddie Cochran vanavond met Summertime Blues. Iets wat ons uitsien, die summertime, die somertyd. Van my kant af tot morgen. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

wat vaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ja, dit was Delleray, soos gesing deur God's Wingman. Hulle het die afgelope tyd dan baie opgang gemaak met hierdie liedjie wat hulle gemaak het. En dis nogal lekker gewees om nou daarna te luister. Nou ja, ek moet nou vanaand, moet ek nou bieg dat dinge is gaan vanaand dalk so 'n bietjie anders te wees as normaalweg. En dis bloot daarom omdat ek nie hierdie keer 'n voorbereide toespraak het of 'n voorbereide weet inhoud of enigiets van die aard. Ek is vanaand op my hart. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek praat uit my hart uit vanaand. My hart is vol, my gemoed is vol en my seëninge loop oor en dit het alles maar te doen met hierdie wonderlike uitstappie na my weer toe en daarna baie spesiale mense ook. En ek gaan vanaand sommer wat op my hart is vir jou vertel. Lekker, ek gaan net lekker goed vertel. Hy is nie slegte goed of hartjie goed of niks van die aard nie. Dit is absoluut net 'n wonderlike ondervinding. Ek het verlede week het ek hier afgesluit en ek het vir jou gesê, môreoggend 4:00, dan staan ek en vrou lief op en ons vat die pad en ons gaan in Namibië, gaan ons kuier. Nou, ja, dit was toen nou so gewees en ek gaan nou vir jou eerlik wat sê, dit was 'n ongelooflike ondervinding gewees. Maar kom ons kyk wat op die hart is en wat ek alles gaan vir vertel. Ek dink die eerste ding wat ek gaan vertel as ek terugkom is nou oor hierdie, oor spesifiek oor die motorfiets uitstapie gedeelte en dan praat ons nou weer later oor ander goed ook en ek wil vooral vanavond hierdie type muziek speel, hierdie Afrikaner AI goed wat ons deesdae kry. Ek wil sommer net 'n hele klomp daarvan speel vanavond. En dis ook vir my deel van die Namibiese trip ervaring. Was nou ook hierdie AI liedjies ook en dit maak dan die liedjies vir my nou vanavond baie meer spesiaal. En ek sien ek het hier 'n boodskap gekry van Johan. Hy sê daar vat hy. Nou ja, ek weet nie of hy nou vanavond wag, daar is dit so. Ek het die foto gekry. Ek ken daai braai, ek ken daai stoep, ek ken daai swembad en al die dinge daar. En enkele dae gelede het ek nog daar gesit. En soos 'n enkel dag gelede, soos 3 dae, dit is vir my so ontwerklik op die stadium. Maar laat ek nou nie te veel op die stadium te veel sê nie, maar ek vertel sommer net uit dankbaarheid en oorvloed en groot seëninge en lekkerte, vertel ek vir jou al die sights and sounds van Namibië. So ek gaan vir jou in die gedeelte wat ek was, en dit was so 'n mooi deel ook gewees, en ek gaan vir jou vertel, ek gaan sommer vir jou vertel ook van die ervaring daar op die, weet daar by die grensposte, en sulke dinge, so ek deel het sommer met jou, want, ach, dit is alles net positief en mooi en goed gewees. Ons begin met hierdie lekker enetjie, want dit was absoluut vir my die ervaring gewees, hierdie een van straatlig stories in die holte van sy hand. So asof hy ons geseën het op die pad en ons het gery, maar ek vertel nou as ek terugkom, dan vertel ek vir jou meer daarvan. So hier is die straatlig stories, maar kom ons luister eers gou na ons borg, kort advertensiekies, so jy weet wie hierdie tydslot borg en daarna speel ek vir jou die straatlig stories se in die holte van sy hand.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Dit is seker die veiligste plek vir 'n man. Die holte van sy hand. Hoeveel keer is die dood net nie langs my verby? My wou gryp en wurg, my vat. En dan is sy genade vir my genoeg. Niet elke môre soos die dou op die gras. Kom die donker nader gekruip. Die boos wig om my hart te

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.

Nou ja, as jy nog hierdie liek gehoor het nie, of hierdie type muziek gehoor het nie, hierdie was D. White, dit is een sanger daar van die Oekraïne, hy is baie groot op YouTube, en hy is deel van hierdie nuwe muziekbeweging. As ek nou sê niet, dan is het ook nie meer niet, dit is ek al een jaar of twee oud, dalk drie, maar hulle noem hulle Italo Disco, en hulle maak hierdie type van muziek, en dan doen hulle die shuffling dance daar, waar wat hulle so die voete so jyne weer skuif, en weet stamp, en hy goed, dit is my ongelooflik om het te kyk, saam met hierdie lekke nieuw Italo Disco. Jy is ingeskakel op jou stasie, dit is baan, kan jy saam met Doppies, en vanavond is my hart vol in my gemoed loop oor van tevredenheid en lekkerte en dankbaarheid vir absoluut fantastiese kuier in Namibie. Nou, ek wil net eers begin om julle te vertel van die motorfietsrit. Die hele idee achter die motorfietsrit was gewees om die herdenking te doen van my motorfiets, wat ek nou, om my waar te sê, nou precies 10 jaar terug gekoop het. Gister, 10 jaar terug, het ek speciaal uit Johannesburg, so ek liewe sê Pretoria, my motorfiets huis toe gery. Dis nou 10 jaar later, en ek het net gevoel, ek moet op 'n manier die 10 jaar wat ek die motorfiets ry vier, en dit was my niks beter as om die uitnodiging te gaan vaart van Johanna om daar in Namibie te gaan kuier. En so het ek en vrouliefde na donderdagoggend 4 uur opgestaan. Ons het alles was gereed, so ons het net vinnig alles gelaai, en ons het met ons skepper gepraat, dat hy op ons pad sal bewaar, en het vir ons een aangename ervaring sal maak, en toe het ons op die pad geklim. Nou moet ek sê, die eerste uur en half, was so iets wat van, kan ek nie sê een nachtmerrie nie, maar ek is baie reg as ek sê nacht, want dit was nog donker gewees, en toe die ergste van dit is, toe ons nou net op die pad kom, toe oorval die mis is ook nog, so dit was nou vir my, die eerste uur en half, en ek het heel pad net sit en bid, dat die daglig toch net moet uitkom, maar so ry ons ry ons, en die mis gaan nie weg, en die daglig kom nie uit die, en eers so na uur en half, toe ons nou daar by Paketbergse omgeving kom, toe sien ons waar hier steek die sonnetjie nou uit, en toe die sonnetjie eers uit is, toe maak jy hele pad vir ons oop, maar toe net mooi op die oomblik, nou is daar weer padwerke van Paketberg, so is asof die nacht en die mis het opgehou, maar hier begin die padwerk ook, maar dit was net tot die piek in die eerstloof pas, en daar vanaf het ons met die beste paaie wat jy in Suid-Afrika te doen het gerei, ja so hier en daar, dan is daar so wat die motorfiets so bykie meer stamp as wat hy moet, miskien nie weet die dippie wat die pad gevang het, weet daar is ontsettend baie zwaar voertuie op daar die specifieke pad wat ons gerei, soos die route gerei hier van die Kaap af, daar oor Pekineers geklap, Vereinstorp, en daar vanaf Vereinspas, Calvinia, Brandvlei, en Keimoes, en Appington, dis die route wat ons gereid, en dit was so fantastisch gewees, heel dag, en ons is so dankbaar, ek sê nou heel dag, ons is al 1 uur die middag, was ons al in Appington gewees, en dis eindelijk een teken van hoe voorspoedig ons gerei het. Ons het nie vinnig gerei nie. Ons het net die wettige spoed gehandhaaf. Ek het die spoedcontrole aangesit en daar vanaf het ek net die motorfiets in die pad gehou. En so nou en dan, as ons daar by een dorpie kom, of by een skerp draaikie of iets in die lijn, dat ek gauw die spoedcontrole afgesit en dan nou die, soos hulle sê, die corner negotiate, as ek nou die Engelse woorde kan sê, en dan is weer verder lekker gerei, druk nou die knoppie, en daar gaan die motorfiets, en hy gaan weer na die wettige spoed toe, waar ons mag rei, en dit was vir my absoluut ongelooflike ervaring, nou as ek hier so by, na by Appington gekom het, toe het die mens nou begin voel, jy weet, jou boude raak nou deurgesit, maar dit was nog steeds lekker geweest, dink vroulief het so bykie meer, by die gesikkel by die sitter, hy so die laaste uur of twee, maar ach, dit is alles deel van die ervaring gewees, het was nie van so aard, het ons nie, ek vond verder rein, en teendeel, ons het net nog lekkerder gerei, en dit was so lekker om vroulief saam met my te hee, achter op die motorfiets, ons rei lekker groote, hy kan die pad vat, hy het 6 cilinders, en hy is absoluut gebouw vir hierdie type van rit, om so type van vakantie te gaan hou. So ja, ons het toen daar in Appington aangekom, en daar is ons toen omtrent onthaal, daar is so een restaurant, keierplek, Hennies, het let so op die Oranje rivier, en so op die Oranje vierse walle, en dit is vir my so mooi, dat ons het daar gesit, in die buitenarea, en die Oranje rivier het net so eentje van ons
vol gestroom het hy geloop. En dit was absoluut mooi en dis lekker om die Oranje rivier ook so te sien. Ek het dit so geniet om te sien. En ek het nou hier boodskap gekry van Johan van PE ook. Hy sê, hy het baie uitgesien na die Namibie. Sorry Johan, ek vertel vir jou vanavond alles. En hy sê ook dankie dat ek die trip met julle gaan deel. En natuurlik, dit is vir my so voorreg wat ek het, om juist hierdie platform die radio te hê, wat ek met jou hierdie ervaarde. Ons praat van motivisie, ons praat van vriendskap, ons praat van mooie plekke, ons praat van mooie dinge, ons praat van familie, en ons praat van vriende, en ons praat al daardie dinge wat die lewe mooi maak. En daar is net een of ander magic in Namibie. Dit is my tweede keer in Namibie, en dit was net nog een beter ervaring as die eerste keer gewees. So ek gaan nou nie eers weer verder oor die motorfiets baie praat, maar ek weet ook nie wat op my hart is, ek kan dat later besluit, ek wil ook nog ietsie oor die motorfiets praat, so, soos ek sê, ek is vanaand ongeredigeerd, onbeplan, het kom met die hart uit, en wat ek vertel, is maar net wat ek ervaar het, en dat is so baie goed, so ek gaan so hier en daar aan een paar goed raak, en ek hoop jy geniet het ook, om so saam met my, lekker die, dit my speciale trippie, te kan ervaar, of net te herleef, ek weet vrou lief is daar by die huis, ek weet my ma luister ook, en sy sien ook nou al baie uit, dat ek Namibie liedjes, Namibie stories vertel, ek was vanoggend by haar gaan kuier, ek is moes nou huidiglik met vakantie, en toe het ek nou, sy nou gesê, sy kan nou nie wacht, dat ek vir haar stories vertel, maar ek het vanoggend vir haar niks vertel, so ma, hierso is ons Namibie stories, nou het my madam gehoor van die motorfiets, eind wat ons gerei het, maar daar is ons nog een eind wat ons teruggekom het ook, maar kom, ek speel eers weer vir jou bykie muziek, ek speel vanavond vir jou so bykie die Afrikaner type van goed, wat ons die afgelopen tyd so luister, en mens so dink die muziek so gauw, jy weet, uit die hart uit sterf, of gauw vervelig raak, dis toe nie so nie, hierso speel ek vir Afrikaner Suid-Afrika, Heidi van die Berge.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Nou ja, dit was die straatlig kinders met wonder. Jy is ingeskakel by Aankuier saam met Doppies hier op jou stasie. Elke woensdag aan, dan skuif ek hier achter die atelier in sy mikrofoon en is my heerlik om hier te wees. En is my voorreg om 'n bietjie sommer net vanaand uit my hart uit, wat op my hart kom vir jou te vertel van die afgelope rukkie, die week gelede wat ons door op pad Namibia toe is. En ons is natuurlijk weer terug by die huis. Ek hou dan nog so'n bietjie vakantie, so ek kan nog so'n bietjie afvat. Ons het gisteraand, het ek en Vroulief speciaal een potjie gemaak, want ons het dinsdag af liewe sondag aand, het is so'n lekker hoender potjie geëet, en toe is ons sommer lus om weer een lekker potjie te eet, so ons het gisteraand lekker by die veekie gesit, en ons het een bietjie gesels oor Namibia en die mense, en al die mooie dinge. Nou, ek wil vir jou nou iets sê van die Namibiese mense wat ek nou achtergekom het. En ek dink as ek daar twee mense langs mekaar gaan sien, ek gaan dadelijk, as ek wil verbystap, of as ek hulle dop hou, ek gaan dadelijk weet wat een van hulle is in Namibie. En dis baie eindelijk eenvoudig om te sien. Jy kyk net wie is die vriendelikste van die twee. Dit was vir my so opmerklik geweest. Dat hoe vriendelik die mense met mekaar is. Maak die saak wie jy is, of wat jy is, of waar jy is. As jy by hom voorbij stap, hy stap jou voorbij, dan is dit net een groetie, dit is een breë glimlach, en dit is een waai vir mekaar, en dankie sê, en vraag hoe gaan het, en die mens krijg so die vraag hoe gaan het, is werkelijk. En dit was vir my so fantastisch om dit te sien. Ek moet vir jou eerlijkbaar sê, hier in Suid-Afrika sien die mens nie dit altyd nie. Jy kry dit ja, as jy so iemand kry, dan is dit lekker opheffer, dit lekker gevoel as iemand met jou vriendelik is, al ken hy jou nie, en weet hy wie jy is nie, maar hy is vriendelik met jou. En dit was vir my so lekker gewees, dat ek dit kon beleef. Maak jy saak of ons in die bakkie was, of ons gestap het op die motorfiets was nie, allemaal was met ons vriendelik, daar by die douane was hulle vriendelik, of daar by die grensposte was hulle vriendelik, en nou ja, dan hoef ek seker ook uit te brei oor ons gasheer en gasvrou en hulle kinders, en al die goede, dit was een vriendelike lekker naweek, en dit is vir my so een wonderlijke ding van Namibia, is die vriendelikheid, en ek kan dit seker nie genoeg beklemtoon nie, en dit het die gevolg dat ek raak ook vriendelike, want dit is nou goeie invloed op my ook gehad, om ook terug vriendeliker te raak, want die mense so bot, hier in Suid-Afrika, jy stap by mekaar voorbij, as jy iemand groet, sê nie maar ek het nou al een ouwe persoon is, en ek stap daar by jonge mense voorbij, nou denk al nou, wat is die fout met die oom, met hy nou vir my groet, hoekom groet hy vir my? Nou, jy kry dit teen in my weer nie, die is oud en jonk, allemaal groet mekaar vriendelik, en dit was vir my fantastisch gewees. En ek wil sommer vir jou ook vertel van die ongelooflike ding wat ek op die pad gesien het. Ek het nie daarvan geweet nie. Toe ons nou so van brandvleise kant afkom, en ons is toe nou op pad na Keimoes toe, en ek gaan nog van Keimoes van jou vertel. En toe sien ons daar in die verte, baie ver, ek het gedink dit moet 100 kilo's wees, sien ons daar een lig of iets wat brand in die verte, maar hy staan hoog, hy staan bok aan die berge uit, en ek kan nie, goed, dis nou laag berge daarom, maar soos wat ons ry, sien ons, dis nie een of ander illusie nie, of een sonverskynsel of ietsie, dis een werklike ding wat daar skyn, en hy is so helder, dat jy dit selfs 100 kilo's ver, kan jy die lig, het voel vir jou, hy is hier na by jou, so helder is die lig, en so het ons gery, op die Keimoes, voorbij en toe nou op pad Appington toe. Dis toe, wat is so op linkerhand, toe is die ding nou redelijk nabij. Toe kom ek achter, en ek het nou later, het Johan ook nou vir my verduidelik wat dit is, maar dis een plek waar hulle elektriciteit opwek met spiels. Die spiels verhit, we concentreer nou die sonlig op een sekere plek, en die water in die plek word dan nou omgeskakel in stoom,

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Nou ja, dit was allemaal een mooi liedje van Jakkals Vibes. Ek staan by jou. Ek gaan later nog een liedje van Jakkals Vibes speel, my gunsteling van hulle. So, vanavond is jy nog steeds by Brandkers, aan my dopies, elke woensdag aand, dan skuif ek jy achter die microfoon en ek kan een bykie my passie vir stories en vir mense en vir kinders en vir motorfietsen en wat ook al stokperkies kan ek vanavond bykie weer, weet soos ek elke woensdag aand met jou deel, maar ek het nie vanavond een vaste insetsel soos nou storytijd en sikke goed is. So ek praat sommer wat nou op die oomblik op die hart is en daar is so baie goed wat ek wil praat oor en ek wil nou graag net iets oor die kinders eerst en sê. Ek mag sê kinders en troeteldiere. Ek het hierdie naweek weer diep onder indruk gekom van wat een voorrecht het is om een kind te wees soos in die omstandighede daar op Armsvlei en in die grootste deel van Namibië op plaase enzovoort. Ja, ek kan verstaan dat mense soms moes nog maar baie ver verwijderd is van mekaar en jy sien nie elke dag ander mense nie. Maar ek praat nou in die situasie wat ons in die naweek was. Ek sal vir jou sê, die kinders, hulle speel met mekaar soos ek nog gespeel het toe ek een kind was. Ja, hulle het hulle PlayStation en die type van goed en hulle speel dit ook. Maar ek gaan vir jou sê, hulle speel ook buiten. En die honde speel saam. En ek weet, vrou lief het vreselik erg geraak oor die twee boerboele wat daar is. Dit is, sy is nog een lang pad, wat sy so mal is oor boerboele. En Bubbles en Gracie is hulle naam, as ek het nou reg het. En hulle het so in die aand by ons op die bed kom lê. En dit was eintlik nogals heel lekker gewees, ons het baie geniet, ons is gewoon daar aan dit sikke goed gedoen word, en dit was nogal iets speciale, die twee honde, die groot honde, maar dat ook gesien, as ek die deur opmaak, om sê my badkamer toe te gaan hier in die nacht, dan sit die ander, sit daar voor die deur, hulle wacht sêke, hulle beet ook af, maar wat een plezier was, die troeteldier ook gewees, en weet, hulle het, ons het saterdag middag het ons uitgegaan na plek toe, wat hulle noem die duine, en dis so rooi, duine, rooi sand, en so een kronkelpaaikie wat die mens rij om daarby uit te kom, en nou ja, ek het lekker achter op die bakkie gestaan, die weet soos ek altyd as een kind gedoen het, en dit was nogals my vreselik lekker gewees, om so op die bakkie te staan, jy weet, as die bakkie links gaan, dan gooi jou balans ons nou rechts, en so hou jy vast, en as die bakkie stamp, dan absorbeer jou knieën dit, want ek het dit so geniet, daar achter op die bakkie, het my gevoel soos nie daar, toe my pa nog met ons plaas toe gerei het, waar ons dan vir die boere gaan keier het, en ons dan so op die achter die bakkie kon gestaan het, en ja, as jy in Suid-Afrika sulke goed doen, dan krij jy moeilikheid, want dit is nou vreselik gevaar, en ek kan nie, dit was die hele lot, al die kinders, hulle was allemaal saam, dit is nou die groot kinders, en die klein kinders, en die troeteldier, het ons daar by die duine kom, nou moet jy sien daai, alles in abundance, daai oorvloed, weet die opgewondenheid, die honde, hulle het heeltemal amper sy hysteries geraak, soos wat hulle gespeel het daar, ja, in die sand, ek het nog gesien hoe die ene hondjie, hy hardloop volspoed, en daar vang hy een speedwobbel, soos hulle sê, maar hy skuif so op die sand, en soos wat hy klaar geskuif, het spring hy op in die hart, dit nog lekkerder verder, ons sien daar, weet, ou mirasies van 200 jaar gelede, jy kan duidelik sien, daar was mense gewees, ons het gehoor van, een Duitse kamp wat daar was, en ons het een blik gekry, wat natuurlijk ingelegde kos was, of iets in die lijn, en wat dan ook uit die tijd kom. So dit is vir my so mooi om dit te sien, en natuurlijk die Namibiese vlaktes, ons het ook gerei na area toe, ek dink hulle noem die koppe, en of so iets, maar dit is basis, so een dal wat jy ingaan met een kronkelpaaikie, en dan onder, dat is jy heeltemal omring, dier die, sê maar sê die hoë koppe, of weet die, amper soos een tafelbergkop, wat jy afgaan, en dan onder, dan is dit daar, dan kom jy ook net weer met die paaikie uit. Dit was absoluut asemrowend mooi. Ek het dit natuurlijk op video vastgevang, en ek het so baie videomateriaal wat ek moet deurwerk, om uiteindelik by een klomp films uit te kom. Ek weet nie hoeveel films ek gaan maak, ek dink ek gaan een klomp wees, en ek dink baie van dit gaan gefokus wees op die ongelooflike natuur, wat ek in Namibië gesien het, en die lekker dinge daar, en die vrolijkheid, en die gelukkigheid, en al die dinge. Jy weet, en het is vir my so opmerklik, hoe daar omgegee word vir die dieren,
die skape, jy weet, en die bokke en die troeteldiere en al die dinge, jy weet, alles is daar kostbaar, water natuurlik. En ek gaan nou vir jou sê, die water wat ons daar gedruk het, was so waar die lekkerste water, jy kry nie in Suid-Afrika sulke lekker water. Hulle gaan natuurlik nou deur die machine in die goed, en dan is dit die heerlikste, heerlikste water. Cool, het moest die watermachine, dit is absoluut fantastisch. Ek het baie meer water gedrink, as wat ek normaalweg drink by die huis. En omdat dit so lekker is, natuurlijk ook baie gezond is. En Johan het nou vir my laat weet, die licht wat ek vir julle van vertel het, wat nou die kracht opwek, hy sê dit is een spiel aangedrewe project, dit is daar nabij Appington en Kuimers, soos ek gesê het, en dit is die, in Suid-Afrika, die Noordkaap, dit word genoem die Kai Solar One. Nou dit is die eerste operationele geconcentreerde solar krachtopwekker. En dit is vir my, ja, ek het nou probeer om het so mooi duidelik in Afrikaans te vertaal, maar dit is absoluut iets merkwaardigs. Jy weet, en hy wek een reuse klomp kracht op en dit is onmiddellik beskikbaar. En ek kan nie dink, hoekom daar nie nog sulke goed opgesit word die. Nou, ek weet, Johan het vir my gesê, daar is iets met die groen beweging, wat nou probleem het met groen kracht, want dit is nou gevaar vir volkies bijvoorbeeld, wat in een vastvlieg, hoekom hulle daar in vastvlieg, weet ek nou nie, maar dit is nou bijvoorbeeld nou een ding, wat moest nou ook gebeur, maar dit is vir my so'n fantastische project, en dit is so indrukwekkend, as jy hem so van ver af, kyk, so Johan, baie dankie vir die inlichting ook, as jy ooit in Kuimoes, in Appingtonse wereld kom, of Brandvlei, en jy reis so'n bykie die richting, en dan gaan jy ook die licht sien, want dit is so'n betoverende licht daar in die verste, wat jou laat wonder, wat is die wat daar is, totdat jy nou daar by Kuimoes kom, en dan sien, op pad na Appington toe, dan ja, dan sien jy nou die lig en lyk het of hy sommer hier na by jou is. Ek dink jy is die tyd, ek het nou alweer heel te mal te lang, baie om te vertel. Kom ons luister eers een bykie muziek en dan selfs ons weer verder. Eikie breakie hart van Old Soul.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Geploegde grond, songebakte rooibaksteen, groen

lekker liekie moerkoffie en gesing deur die straatlig stories. Ek hou vreeslik baie van hulle musiek en dis vir my mooi. Ek kom nou, as ek nou klaar gesels het, gaan ek nou weer vir jou 'n lekker braaivleis liedjie speel, want ek wil sommer ook daaroor ook praat. Ek het nou twee dinge wat ek nou oor wil gesels. Een is Kuimoes en die andere is dan nou hierdie braaivleis. Nou kom ek vertel nou eers vir julle van Kuimoes, maar ek moet net eers vir jou sê, ek het 'n bietjie inligting nou gekry van Kraai, of my vriend Kraai. Hy luister ook altyd en ek waardeer dit so opreg dat hy luister. Ek het hom nou vandag weer gesien of ja, dit was mis vandag gewees. Ek sukkel om nog altyd als te nee, ek se dink mos nou, ek was vandag by my ma, ek en hy was gister by mekaar. Dit gaan so my lewe is ook so vol, ek raak die mekaar waar ek is en waar ek nie is nie. Maar ja, ek het ook hier so 'n boodskap gekry van my broer, hy sê dit is 'n baie lekker program vanaand, so broer, ek bly jy geniet dit, en hy sê, glo jy het Kalfat geloop in die rooi duin, die sand maak, mos die geleide wat baie mooi is, dit is absoluut net so, en ek het juist my skoene uitgeskop, wie was jy, allemaal skop hulle skoene uit, en daar stap jy daar in die rooi sand, en dit was baie lekker geweest. Dit was ook nie 'n vreeslike warm dag nie, so die sand het ook jou voete gebrand nie. Maar so 'n bietjie ekstra inligting, blykbaar die hoeveelheid krag wat opgewek word deur daardie solar systeem daar by Kuimoes in Appington, hy gee krag vir 45,000 mense, en hy gee ook krag gedurende die dag, in die nag, omdat daar natuurlik nou batterye is, bergingsstelsels, wat dan deur die nag getrek kan word, sodat jy nog steeds krag in jou huis het. En dis alles groen energie, nê? Is dit nie absoluut ongelooflik hier? So, dit maak nie vir my sin, hoekom sal 'n mens nou biljoene en biljoene spandeer om dan nou kernkragsentrale te bou, of 'n steenkool, of 'n gas? Maak nie saak nie. Die dinge maak net nie vir my sin nie, maar want ek is nou nie deel van daai besluitneming en ek het mos nou ook al die feite nie, maar dit is dan nou maar vir my net interessant om dit te sien. So ek het weer van my onderwerp af, en ek wil vertel vir julle van Kuimoes, en ek het mos nog nooit met 'n motorfiets in haar omgewing gery nie, en ek het was nog nooit voorheen in Appington nie, dis my eerste keer. Nou kom ons nou hier van die Kaap af, as die mens nou eers daar bo op Vereinspas is, en die mens is daar by Newtville, dan begin die wêreld nou val raak, maar nou moet ek sommer onmiddellik dit kwalifiseer om vir jou te sê, dat daai wêreld is vir my absoluut prachtig. Dit is vir my die wêreld waarin ek groot geword het, ek is gewoond daaraan, ek soek die vlaktes, ek loop Kalfat, en dit is vir my die mooiste, mooiste mooi, om in daardie wêreld te ry. So die hele ervaring van om in die motorfiets dus op te ry en net heeltyd deel te wees van hierdie vaal pragtige wêreld. Maar dan soms, dan kom jy af op 'n area wat jy glad nie verwag het nie. En dit is nou Kuimoes. Kuimoes is so 30 km dink ek vanaf op pad na Appington toe. En dis natuurlik daar waar die Oranje rivier loop, en dit was net ongelooflik, jy is nog val vlak, dis en ewe skielik, dan rij jy nou vir Kuimoes binnen, en onmiddellik begin sien jy die groenigheid, vooral wingerde, en wingerde links en rechts van jou af, en rij jy oor die Oranje rivier, of ja, en dan eentje verder, dis weer net groen, langs en rechts van die pad. Dit was so ongelooflik mooi, en soos wat jy nou Appington toe rij, ook een interessante verskynsel, is dat die teerpad paaie is rooi, en daar had ek het vooral gesien tussen Appington en Kuimoes, en is natuurlijk rooi sand wat hulle gebruik om die teerpaaie te bou. Ek sien nie goed baie keer op televisie dat mense so rooierige kleur teerpaaie kry, of witterige kleur, maar dit was vir my verskriklik mooi gewees om 'n rooierige kleur teerpad te sien, ook 'n nuwe ervaring, en hy paaie het baie lekker gery, en dit was ook vir my so'n spesiale stukkie pad wat 'n mens kry tussen Kuimoes en Appington. Ek het daai hele stuk pad, het ek toe teruggekom het, het ek nou op 'n videokamera, op my kamera, motorfietskamera afgeneem. Ek wil 'n spesiale filmpie maak om vir die mense te wys hoe lyk daai Kuimoes area en dan nou daai rooi pad. En dit was vir my verskriklik mooi geweest om dit te sien. Dis iets anders. En die pad het baie lekker gery, is 'n goeie toestand. So, dis iets wat jy as jy na die wêreld kom, selfs daai rooi teepad, sal jy opmerk, soos wat ek het nou gesien het,
en dat die teerpad nou vir jou mooi kan wees, is effens seker ongewoon, maar dit was vir my een mooi pad en dit lekker gery. Maar dan die laaste ding voor ek weer muziek speel, en dit is die braaikultuur wat ons kry in my weer. Dit is vir my die wonderlijke ding. Ek het nou ook daai braaikultuur, ek het daarmee groot geword, ek en my broers het daarmee groot geword, ons braai gereeld, en dis die lekkerste ding, jou vierkie te maak, ek en vrou lief het in juist gisterand, ons nou een potjie gekook, en ook so lekker by die vier gesit en gesels, en natuurlijk gesels oor Namibie, soos ek net ook melding van gemaakt het. Maar die braaikultuur in Namibie is absoluut, ek wil sê, nog een stapje hoër, as wat ek gewoond, dit is my absoluut fantastisch, daai hele ding, ons het daar by Johanna, hulle het so lieflike tafel, nogal op wieliekies, weet hy, dink aan als, dan het ons 8 mense het so rondom die tafel gesit, en daar was toen nog gekeier gewees, gesels gewees, sommer kos gemaakt, terwijl ons daar is gesels mekaar, of Sarulien wat lekker met haar breiwerk, goeikies maak, en wat sy dan nou weer afgeef vir die kankervereniging, wat dan nou daarvan iets maak, sy het bijvoorbeeld gesê, hulle maak dan conversies daarvan, vir die mense wat kom vir kankerbehandeling, en dan is het redelijk koud, en dan kan hulle van die conversies gebruik. So, weet nog, daar die mooie harte wat ek gesien het, en iets wat ek vreselijk geniet het, was toe, op my verjaarsdag, kyk, ek het mis nou verjaar ook in Namibie, en ek het nog nooit in my leven so bederf gewees, op my verjaarsdagie, en ek en hy raak daar op een stadium, denk so 5 jaar se kant, toe sê hy moet gauw een restaurant toe gaan, en hy sê ek moet saamkom. Nou ja, toe ons daar by die restaurant kom, toe sit ek en hy nou lekker daar, op die kroegtoonbank, en sit er gesels ons dan nou kopstukke daar. Man van alles en nog wat, en natuurlijk, ons geniet daarmee saam, een kouwiekie, te wille van my verjaarsdag. So, mens kan sê, dit is een goeie, verskoning. Maar dit was so lekker geweest om net daar te sit. Nou het ons vreselijk gelag toe ons nou terugkom. En ons kom nou by die huis. Toes al die vrouwens, die kinders, allemaal wil nou weet, waar was julle toe nou geweest? En het kamstig kwaai met ons. Maar ons lag net, ek en hy geniet het net. Het is net lekker sport en lekker fun, soos hulle sê. En nou ja, gauw het ons mooi, weet verduidelik wat ons gaan doen het, nou ja, dit was ons my verjaarsdag, so alles sommer net, hoe sê mes, duim, thumbs up, en hulle het ook sommer net so'n bykie gespeel met ons, maar dit was net so lekker fun geweest, ek het dit so geniet, wat een fantastische verjaarsdag, en sommer om die lekker braaivleis wat ons daar, ons steekbraai gehou, en daar was gids, ek kan die steek was omtrent een steek op sy eie gewees. Maar hier is Radio Afrikaans. Ek het om so rukkie terug, het ek om vir jou gespeel. Hier so is hy weer die braaivleissong.

0: was met mijn vingers omdraai.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
0: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Dit was Jakkels Waas wat ons gesing het, Ek Staan By Jou. Ek gesels lekker hier op WhatsApp ook en ek sien hier so nog op stukkie inligting oor daardie torings. Daardie toring is 205 meter hoog. Dit is die wat een mens om van ver af kan sien. Dit is die lengte van 2 rugbyvelde. Ek wil amper sê dat die vliegtuig wat die Kaapstad Stadium gevlieg het, is hom nog bylas by die rugbyveld van Nieuweland, of ek sê nou Nieuweland Kaapstad Stadium, dan gaan die toring nog boven uitreik. Maar dit is, inderdaad, verskrikkelijk indrukwekkend om dit te sien. Ek wil met jou praat oor passies. Nou, ek het in my leven gedink, ek het een baie groot passie vir sport, en ek het een baie groot passie vir motorfietsry, en natuurlijk vir muziek ook. En dit is basis, seker nou maar die 3 dinge wat huidiglik in my leven vir my uitstaan ook. Maar wat vir my so fantasties is, ek het hierdie naweek eindelijk gezien, wat is passie? Ek het die voorheen so oor die goed gedink nie. Gedink dat een mens so groot passie vir iets kan heen nie. Ek dink nou die motorfiets. Ek het die naweek motorfiets gesien. Nou, ek kan nie ongelukkig nie veel vertel van die motorfiets nie. Want die motorfiets gaan nou een van die dae, kan ek sê, vrygestel word. En die gaan dan hy gaan gemeet word, en ek gaan vir jou sê, die motorfiets gaan soos in Engels sê, mind-blowing. En sodra die motorfiets nou bekend gemaakt is, en hy het nou deelgeneem aan die konkoers, en al die goed, dan gaan ek vir jou nou vertel van die motorfiets. Dan sal ek nou vir jou in detail vertel van hierdie wonderlijke ding. En ek het hom met my eie oor gesien, ek het hom sien ry, ek het hom een video van dit gemaakt, en ek het nou een bykie normaal in die video gewerk ook, ek hoop om die videokie nou morgen klaar te maak, en dan vir Johan aan te stuur, maar dit is een ongelooflike motorfiets wat ek gesien het, en dit is al wat ek eindelijk op die stadium vir jou kan sê, fantasties, en dit is iets persoons, en hy gaan die mense soos met een koue lap, die ouens wat gedink het, hulle gaan wen. Hulle gaan net so in hulle voorkoppe vat en net een koppe skit en wegdraai en weet, hulle gaan het nie maak nie. Maar nou, ander passie wat ek gesien het, wat vir my eindelijk ongelooflik was, en dit is 3 vertrekke vol Sky Electric, Hot Wheels, en wat is die ander wat so bekend is, maar alles van die karretjies, en die waarde van die goed het hy vir ons vertel, en die bane wat hulle gebouw het, daar is mooi so onder een doekie, een speciale doek, wat ek kan sien, is custom made vir die specifieke tafel en baan, en dit is net eenvoudig ongelooflik, dis daar vanaf James Bond se onderwater duikbootkarretjie, tot karretjies wat fabrieksfout op het, en wat vir my aardig is, as jy so karretjie fabrieksfout op het, dan is het ons net een beperkte aantal van hulle, en dan word daai fabriekspomp karretjie word dan nou hoe sê mense uitgesoekte weet 'n skaars produk en dit gee hom onmiddellik baie maak hom baie geld werd. Dit is 'n geweldig interessante wêreld en ek weet dit is amper soos ek weet soos 'n kind wat jy in daai vertrek instap en jy sien al daai mooi goed en hoe netjies dit daar uitgestel is en elkeen het 'n storie, elkeen het 'n geskiedenis. Elke karretjie daar. En terwijl ons daar rondom die tafel gesit, daar by die baiefeest, was daar juist een oproep, waar so karretjie nou weer om te beurt geval het, en ek weet nou nie of hy dit toe gekoop het of nie, maar het geklink of hy baie belangstel daarin. En dit is so mooi om dit te sien, en natuurlijk ook so mooi om te hoor, as hy so praat oor sy passies. En dan natuurlijk, ek moet nou vertel van my motorfiets, so kyk, het was ons nou my verjaarsdag gewees, en dit is dan toe ook, wat hy toe ons nou daar aankom, toe kyk aan my motorfiets so, toe ons om daar parkeer, hy het hom so op en af, links en rechts gekyk, sê, so, maar hy dan baie goed vir hierdie motorfiets, wat hy hier kan opsit, en, nou ja, ek het toen niks gedink, en ek daarvan nie, is maar net bly, ons is daar, jy weet, en ons is lekker keier en so aan, en hy roep my, jy was oor die naweek, sê, ek moet gewoon weer saam met hom stap na sy garage toe, en so begin hy toe my goedjies daar uithaal, mense, wie die mooiste goed daar, en die goed wat ek nog altyd so graag wil hee, ook van, het hy toen op my opgesit, op my motorfiets. Dit is net eenvoudig, jy weet, weer, en ek het nou weer van vooraf die gevoel gekry, maar gits, ek het nou weer begin trots raak op my motorfiets, so asof ek op een stadium, ek is trots, ek rijk so een motorfiets, maar ek het so asof ek die passie vir die motorfiets verloor het, want ek sien boos dan die ander ouwens motorfiets en ek het nie al daai mooi extra's op, my is maar stock standard, soos hulle sê, en nou het my motorfiets wonderlike, mooi, nieuwe goed op. Goed wat praktisch van aard is, wat jy jou voete kan uitskop en lekker gemakkelijk vir jou maak. Jy weet net die verandering in voete wat jy bykie opsit aan daar die voet, noem het highway pegs, noem hulle dit. As jy jou voete nou so daarop kan sit, jy weet, jy sien hulle mos op televisie, sit die ouwens met hulle voete so voorop en dan rij hulle met die motorfiets. Nou, ek kan dit ook nou doen. Dit is heerlijk, dit is nogals een baie wonderlijke extra wat my motorfiets nou op het, en ander mooi goeikies, weet, vlaggie, ek gaan vir my mooi vlaggies laat maak, en sikke goed is, en nou het ek een mooi motorfiets, een wat ek nou dubbel so trots is daarop, as wat ek voorheen was, en dit is so wonderlik en dankbaar, dat ek daar die geskenke kon kry, en weet, die eenvoudige belangrike geskenk, soos een pompie, vir jou wiele, motorfiets, bande is mis nou maar belangrike ding, so, en dan het die daai pompie, het ek nou geskenk gekry vir my verjaarsdag, so dat ek self my motorfiets kan, sy banden kan monitor. En dis vir my wonderlik. En ja, ek het nog stories om te vertel, maar ek wil graag hierdie liedjie speel, en maar gaan eers NCI se advertensie speel. NCI is nou niemand anders as Johan en Sarulida, sê ek nou verkeerd. Maar dis hulle een bezigheid daar so by die grenspos van Namibia, en dit is NCI, en ek speel vir jou vir hulle advertentie, al die persoonlijke is daar, jy kan hulle Google, maak met hulle contact, hulle is ook een van jou stasies ondersteuners, en ons is baie dankbaar vir hulle, en dan speel ek hierdie ene nou speciaal vir Johan, en na die advertentie, die liedjie van die Afrikaner, ek hou my cirkel klein, en dan praat ons na die tyd som ook daar oor.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

As daai stem vir jou bekend geklink het, dit was Armand Hofmeyer se seun wat hier saam met Jackals Vibes gesing het. Hier sou agterkom ek nou al meer as een Jackals Vibe liedjie gespeel en ek gaan juist nou as ek nou klaar gepraat het, juist 'n baie belangrik waarskynlik my mooiste een van Jackals Vibe sal ek vir jou speel. Ek het net toe daai liedjie gespeel van Hou Kou My Sirkel Klein. Dis nogal iets wat ek en Johan die naweek oor gepraat het. Jy weet, 'n ou het baie kennisse, maar jou werklike vriende is daai wat jy in jou klein sirkeltjie hou. Ek hou my sirkel klein en dit is nogals vir my 'n insiggewende liedjie daai en ek hou baie daarvan, behalwe dat dit nogals weet catchy is, soos hulle sê, lekker ritme en lekker bas. Ek het hierdie liedjie het ek gehoor en ek praat nou 'n korreksie, Johan kan nou reg help, maar toe ons nou daar by sy ander motorfiets kom kyk, hy het twee van die goed en die een is het hy nou al die Concours

van die motorfiets, die blauwe, wat die Concorde nou al so, wat die toneel oorheers, wil ek opgesê, dit is een verskrikkelijke mooi motorfiets, maar as jy op hom klim, daar wil ek amper sê soos die vliegtuigse cockpit, lyk dit, met al die goeies hier voor jou, dit is ongelooflik speciale, hoe sê mys, McGaffertjies, goeikies, alles het een funksie, alles het een doel, alles geef jou inlichting wat jy kan gebruik, en dat het jy dan nou kan sien, en dis hier een knopje wat die liggies aanskakel, en daar een skakel dit aan, en dan die heel beste van my is die klankstelsel wat die ding op het. Ek gaan vir jou sê, die ding sy klankstelsel is beter as by die meeste mense sin wat hulle in sitkamers het, en ja, dit is net amazing om die motorfiets te sien, en ek het hom nou nie gehoor rij nie, maar ek het gehoor hoe klink hy. Nou, al twee sy motorfiets het een lekker bril op, weet jy, weet ons die sachte type bril, maar jy kan dit nie mis nie, dis nie hierdie geraas in die goed wat jou oore irriteer nie, dis die bril wat hy het, wat jy sê, joh, kyk, hier so sit daarom, hier is dan my lekker stuk engine onder hierdie motorfiets, inderdaad is dit so, dis een 6-silinder wat daar sit, maar hy het ook exhaust, myne is met lopers baie sag, en dit is hoe Honda hom uitbring, maar Johan het vir hom baie ouwens sit vir hulle, nou die motorfiets wat so bykie bril, en ek het een paar keer achter dit gery, en ek het ook die klank opgeneem op film, ek moet nou kyk of het nou mooi uitgekom het, maar dit klink ongelooflik, as jy nou achter die motorfiets aan ry, en dan kan jy nou hoor wat hulle sê, ach hoe die motorfiets klink, en dit is nogals iets persoonlijks. Nou, ek sien nou, my tyd het nou uitgeloop, dit is nou in die tyd vir my vergoed, maar laat my nie toe om die laaste stukkie nog vir te vertel, ek het nie by alles uitgekom nie, ek sal in die programma wat ek nou gemis het, sal ek so nou en dan weer ietsie ingooi. Johan het nou vir my gevra of ek vanavond sy program opgeneem het, en ek het alles opgeneem, en ek gaan die vanavond sy program, sal ek so'n stuk soos wat ek het nou verwerk, ek het ontzettend baie videomateriaal wat ek nou moet verwerk van oorals waar was en wat ons gedoen het, en ek sien in vies ek eindig naam, maar ek wil net vir jou vertel van die grenspos, en dit is maar vir my een vreemde ervaring, en nou hulle was nou saam met ons daar gewees, en nou heel tyd saam met ons net achterna, hy sê net, jy sê net niks he. En so het ons nou deur het goed gegaan, en weet julle, dit was in ek so'n positieve ervaring gewees, ooral was hulle vriendelik met ons, ons dokumentatie was korrek, en Johan en Sarolina het ons nou vir ons mooi verduidelik, wat sy dokumentatie ons moet hee, en ons het selfs extra ook sommengevat vir ingeval, en alles het seepglad verloop, alles het makkelijk gegaan, al ding wat een bykie van een haakplek was, dat in Namibia, sikkel tans met die bek en klaus hier van die dieren in arm vleise omgeving specifiek, en Johan het nou net vir my vertel, dat nou nog 4 plaas is, dat nou positief getoets vir bek en klaus hier. Nou ek kan nou vir jou dit sê, dit is een baie, baie groot krisis daar, en nou die ding nou nog verder uitgebrei ook, is groot skade vir die boere, en dit is een groot terugslag vir die mense van daar omgeving, en daar word nou groot pogings aangewend om hierdie bek en klaus hier hok te slaan. Johan sê, dit kan tot 90 dae vat, vir dit, weet nou, weg te gaan, so dat alles nou weer veilig is. So vir 30 dae, is die boere basisse dieren in quarantain, hulle kan nie goed gezond maak, maar dit is 90 dae wat hulle daai besigheid gaan verloor, en dit kan selfs langer ook wees, afhangende van hoe die ding, so weet, ons moet ook vir daai mense bid, daar in die Arjamsvleise omgeving daar in Namibia, hulle het ook ons gebiede nodig, want dit is regtig 'n krisis en vir die boere en die diere daar op in Namibia, en daai deel van Arjamsvlei meer spesifiek. So, ja, om af te sluit dan nou met die grenspos, ons is daar deur, en dit was eintlik 'n goeie ervaring gewees, en ja, mens is beskrikkerig, jy hoor ons nou maar stories, maar ons was daar, en hulle het ons mooi gevat, dier die ding, dis mis hulle werk, hulle doen het elke dag, en dit was, dis vir ons groot geruststelling gewees. Dit is dan nou, Brian Ankuyf, saam met Toppies, is 2048, en dit was dan in my Namibia program, en ek kan nie nou dink, of ek dink ek het by alles uitgekom nie, en ek sal maar so, met tyd sal ek, dit wat ek van vergeet het, sal ek dan nou, of nie by uitgekom het, die sal ek deel. En ek hier so sê ek,

0: kry, slap lekker, groete vir vrou lief, kry, ek sal so maak, en dankie vir allemaal hier op TikTok, wat hier was vanavond, baie dankie, ook hier op, lekker gesels met die vriende hier so op WhatsApp-lijn, en dit was dan nou, Brian Keier saam met Toppies, elke woensdag aand, dan skuif ek achter die microfoon in, en dan keier ek saam met jou, dit is eindelijk maar wat ons doen, is een keierprogram, geselsprogram, en vanavond besonders was vir my lekker, want ek kon iets met jou deel, wat so baie vir my beteken het, en so baie speciaal was vir my en vroulief, en ons kon het doen saam met die motorfiets, en al die wonderlijke mense daar aan die ander kant van die Suid-Afrikaanse grens. Vroulief Treisie was die eerste keer wat sy Suid-Afrika, buiten Suid-Afrikase grense was, so dit was soveel meer vir haar speciaal geweest. Baie dankie aan Johan en Sarolina, ek waardeer dit, dit is lekker geweest by julle twee, dankie vir alles wat julle ook vir ons gedoen het, en die geskenke in die verjaarsdag, dit was net een groot feest in Kraai. Ja, jy moet terugkom op jou motorfiets en jy moet saamry. En daarmee sê ek vir julle, bedien die liedjie van Jakkals Waas, heeltemal stom. Ek is heeltemal stom, alhoewel dit nou nie vanaand so geklink het nie, maar in my diep in my gemoed is ek heeltemal stom oor alles, al die seëninge van die afgelope week. En ek is baie dankbaar daarvoor. En ek sê daarmee vir julle groetnis en gerus genag, Jakkals Waas sê heeltemal stom.
1: Elke keer as ek jou sien

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: you back.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof so staan.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die Sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

not see on self end. Oh my hand, a big stay for fast.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s. It's just a little crush. Joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: well.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so sta.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Best music, best sound, best radio station, Joostasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Gate to Builders

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Hierdie is jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof so sta.

Jy kan my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin verdwyn nie.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: in me.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.